nam zlo po čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Petkovo odprtje poslanske pisarne Andreje Katič je pozdravil tudi poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec, ki meni, da so takšni prostori pomemben stik med ljudmi in njihovimi izvoljenimi predstavniki. Prepričan je.
2: Na tak način imajo ljudje in ne samo ljudje, tudi poslanci priložnost, da se soočajo z lokalnimi težavami, kar seveda Andreja Katič dobro počne in dobro pozna lokalno problematiko, da se lahko obrnejo na svojega poslanca, ki so odloča o naši skupni usodi v Ljubljani. In se mi zdi, da ta most med lokalno, nacionalno, danes z menoj tukaj še z evropsko politiko, je zelo pomemben za državljanke in državljane in občane in občanke.
1: Planinsko društvo Polzela si že več let prizadeva urediti status zemljišča v okolici planinskega doma na gori Olki. Pogovore z lastnikom so v zadnjem letu še ukrepili, saj želijo najti dolgoročno rešitev za ureditev razmer. Planinski dom bo oktobra odprt le še ob sobotah in nedeljah med 10. in 16.30, z novembrom pa bo zaprt. Svojim delom na gori Olki sta leto zaključila tudi dosedanja najemnika Berta in Aleš Urlep. Prihodnost doma bo tako med drugim odvisna od ureditve statusa zemljišča in izbire novega najemnika.
3: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Retro šaleška.
2: V današnji oddaji Retro šaleška gremo v Plešivec. Šola v Plešivcu namreč v letošnjem letu praznuje 130 let. Krajevna skupnost Plešivec je ena izmed 16 krajevnih skupnosti v mestni občini Velenje. V središču vasi deluje podružnična osnovna šola Mihe Pintarja Toleda. Vsekakor je ena izmed najpomembnejših ustanov in zgradb v kraju. Danes bomo potovali od Aškrca do neuslišane Cankarjeve ljubezni.
1: Retro šaleška.

0: Retro Šaleška.
1: Ja, v preteklih 130 letih je šola zabeležila marsikaj. Pouk se je v Plešivcu začel odvijati leta 1878 na kmetiji Repel. Čeprav je takratna šola obsegala le eno veliko sobo, ji še danes pravijo šola, je leta dala zagon, da se je leta 1896 zgradila prva šolska stavba. To je tudi del današnje šole, kjer se še danes odvija pouk, takrat je bila enorazrednica. Vsaka šola se ne more pohvaliti s pomembnimi predniki. Pri nas na Plešivcu pa je temeljni kamen za gradnjo šole blagoslovil pesnik in takratni kaplan v Škalah Anton Aškerc, pravijo v Plešivcu. Vsaka pot se je takrat odvijala peš ali pa mogoče z vozom, z morebitnim konjem. Ko je Aškerc prihajal v Plešivec, se je na strmem pobočju strmca iz Sopote proti Baštjanovi kapeli v Plešivcu nekje pod vrhom strmeca spočil na svojem stolu in potem nadaljeval v Plešivec. Od leta 1905 pa do leta 1910 pa je tam ročna dela poučevala tudi mladostna ljubezen Ivana Cankarja, to je Ana Nuša Bregant, ki je danes pokopana na Plešivškem pokopališču. Ko se je Ana preselila v Plešivec, je bila že poročena s Hinkom Bregantom. V času, ko je bivala na Plešivcu, se je nekoliko posvetila literarnemu delu. Pisala je namreč črtice, od katerih sta ohranjeni dve, Mežnarev jak in Moja svakinja Krista. V obeh črticah Ana, čeprav po rodu Ljubljančanka, s priokusom plešivškega narečja opisuje življenje vaščanov Plešivca, do katerih je čutila posebno močno in plemenito sočutje. Leta 1965 so šolsko stavbo dozidali in adaptirali, šola pa je skoraj ostala enaka vse do danes. Res pa je tudi, da od leta 1965 šola ni bila več samostojna, pač pa podružnična osnovna šola Mihe Pintarja Toleda z Velenja. Pouk se je tam vršil le od prvega do četrtega razreda v kombiniranih oddelkih. V letih 2006 in 2007 se je pri šoli zgradilo veliko asfaltirano igrišče, tribune, brunarica ter asfaltno spodnje in zgornje parkirišče. V zadnjih letih je bila šola na srečo deležna tudi temeljite prenove notranjosti. V sklopu energetske prenove stavb v mestni občini Velenje pa je sledila še obnova zunanjosti. Preteklo soboto, 3. oktobra, so v Plešivcu krajani obeležili 130-letnico šole. Na prireditvi z bogatim kulturnim programom so krajani šoli zaželeli vsaj še toliko let. Danes namreč šolarji podružnične šole Plešivec aktivno sodelujejo pri vseh prireditvah in aktivnostih v krajevnih skupnosti. Sama stavba pa predstavlja za vse krajane, društva in organizacije prostor, kjer se zbirajo in seveda posvečajo eden drugemu tudi čas. Šola v Plešivcu predstavlja osrednjo os in središče dogajanja. V sklopu šole pa delujejo tudi taborniki. Pa znova vemo nekaj novega o zgodovini naših čudovitih krajev. Spremljali ste vdajo Retro Šaleška, za vas sem jo tokrat pripravila Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Zaradi protestov zaprtih 500 šol. Smrt v Sibiriji, 200 ljudi v karanteni. Vreme, jasno bo, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot dva tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Zaradi pljučne kuge naj bi prejšnji teden umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku v Sibiriji. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. 28-letnica, ki je delala za Inštitut za boj proti kugi, naj bi se zaradi razbite epruvete okužila s pljučno kugo. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Pred svetovnim dnevom dostojnega dela je državni statistični urad objavil, da je v Sloveniji lani bilo delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev.
0: Vreme.
1: Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Ja, je kar pestro v temle jutru. Poleg jutranje prometne konice sporočate, da se je zgodila prometna nesreča v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Sicer pokvarjeno tovorno vozilo, pravite, stoji tudi ob voznem pasu na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, pred predoroma Lučica in Jasovnik. Sicer pa jutranji pasovi mgle megle ponekod po državi tudi ovirajo promet. Previdno in ne pozabiti na zadostno varnostno razdaljo. Tudi telefonirati ni preveč fajn v zgodnem jutru, policisti v tem tednu to še posebej nadzorujejo. Če kje predolgo stojite ali obstojite, pokličite nas, pa povemo vsem ostalim na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
7: Z vami je
0: Maja Oderlap.
7: Dobro jutro, želimo vam dobrih pet je čez šesto. 6. oktober nas pozdravlja danes in precej sveže torkovo jutro. 5 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi na Polzeli, 5 Nazarje, 4 Dravograd in Šentjur, 6 pa v Mislinji. Ja, torek je danes 6. oktobra in ja, torek je že en pravi dokaz, da ponedeljek ni bil ena nobena izjema. Tudi danes je treba vstati, delati, se pretvarjati, da imamo vse pod nadzorom. Ampak, dragi naši, kavo gor, glava je tudi že skoraj da pripravljena. Motivacija pa, ja, motivacija bo verjetno tudi prišla. Če ne danes, pa gotovo do petka. Dobro jutro nam vsem vošči. Vlado Kreslin, 6 čez 6.

stari dobri Beatli na Radio Velenje. 12 jih je čez šesto. Dobro jutro želimo vsem, ki kuhate doma prvo jutranjo kavo ali pa čaj, in sem tistim, ki že hitite proti službi ali kakšnih drugih jutranjih zadevah, seveda in ste v svojih avtomobilih. Ne pozabiti, dragi šoferji, do 11. oktobra poteka posebna nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto. Opozarja na nevarnosti uporabe telefona in tudi drugih dejavnosti, ki med udeležbo v prometu šoferjem odvračajo pozornost. Se veste, kako rečemo, včasih bom sam mal pogledala ali pa bom sam nekaj pogledam na družbena omrežja, samo mamo pokličem. Ja, treba je biti previden in se osredotočiti na cesto. Menda, če pri 90 na uro pogledaš na telefon, je tako, kot bi z zaprtimi očmi prevozil eno nogometno igrišče. Ja, in to je dobro imeti v mislih. Naj bo jutro prijetno, naj bo kava vroča in naj bodo misli pozitivne. Dobro jutro nam želi tudi Olivia z eno prav prijetno pesmijo Kadar sva sama. Dobrih 13 je čez šesto. Jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Okolica Škalskega jezera je bila v soboto v znamenju lokov, puščic in športnega utripa. V Velenju je potekala tekma 3D lokostrelstva za pokal tradicionalnih lokov, ki jo je pripravil šaleški lokostrelski klub Perun. Na približno 3 km dolgi progi se je pomerilo 129 tekmovalcev iz lokostrelskega kluba Perun 29, predsednik Marko Markoja.
2: Ena izmed tekem pokala tradicionalnih lokov prihajajo iz Italije, Avstrije, Hrvaške pa Slovenije. Udeležencev mislim, da jih je 130 približno. Je pa to 3D parkour, mi tema rečemo, ko v bistvu hodiš po naravi, proga je dolga približno 3 km in streljaš na 3D živali v naravni velikosti.
1: V okviru tedna otroka bo župan mestne občine Velenje Peter Dermol tudi letos v mestni hiši sprejel velenjske prvošolce in petošolce. Srečanja so postala že tradicionalna, saj jih v Velenju pripravljajo od leta 2022. Otrokom želijo na ta način približati mestno hišo, delo župana in delovanje mesta. Na velenjski občini ob tem poudarjajo, da želijo otrokom že zgodaj približati tudi mesto, njegove znamenitosti, zgodovino in simbole. Velenje je sicer tudi otrokom prijazno Unicefovo mesto, za otroke pa skozi vse leto pripravljajo različne brezplačne programe in vsebine.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
5: TPC Šoštan praznuje 20 let.
4: Kaj? Že 20?
5: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

Dalmatino in Oliver Dragojevič, še dobrih 5 je do 6:30. Je v sveže torkovo jutro se zbujamo, okrog petice kažejo termometri, sicer pa se tudi pri dnevu in sploh v jutrih pozna, kako daleč je sončni vzhod napram poletju. Danes nas bo sonce pozdravilo 4 minute čez 7. Poslovilo pa se bo zvečer nekaj čez 18. uro, tako da bo današnji dan, svetov dan dneva, trajal samo še dobrih 11 ur in 20 minut. Jano, 26. oktobra, to je zadnji oktobrski vikend, pa urine kazalce znova prestavimo na zimski čas in tisto noč bomo spali eno uro dlje. Vsaj nekaj dobrega, če vprašate mene. Jan Plestenjak ni sicer najbolj jutranji tip, ampak takrat, ko vstane, pravi, jutra obožuje. Jan Plestenjak nam bo polepšal današnji torek, še 5 minut pa nas loči do 6:30. Dobro jutro!

0: 51 pomladi šteje tale legendarna popevka Pepel in kri in dan ljubezni. Dve minuti sta čez pol sedmo. Zbujamo se v sveže oktobrsko jutro. Trenutno imamo 5 stopinj v Velenju, toliko tudi na Ljubnem, 5 Gabrke, Črna in Dramlje, 4 pa v Slovengradcu. Danes nas čaka večinoma sončen dan z občasno povečano oblačnostjo, sploh v popoldanskem času. Zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megla. Termometri bodo danes pokazali od 18 do 23 stopinj. Zjutraj pa ne pozabiti na kaj toplejšega. Kakšna jopica bo danes zelo prav prišla.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo in želimo dobro jutro vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Prometna nesreča, sporočate, se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki, tam previdno. Sicer pa aktualna jutranja prometna konica in zastoj že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Jutranja megla v pasovih marsikje tudi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, zato previdno in po omejitvah. Sicer pa ne pozabiti, vse do konca tedna se izvaja akcija Osredotoči se na cesto. Naj bo pozornost res pri vožnji, ne na kakšnem mobilnem telefonu. Za vse prometne, tudi v tem jutru, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Noroskop.
1: Dajmo pogledati v zvezde, sijejo na nas tam nekje zgoraj in preveriti, kaj nam prinašajo v današnjem torkovem jutru 6. oktobra. Oven, danes boste polni energije, idej in predvsem želje, da bi vse naredili takoj. Zvezde svetujejo, najprej kava, potem revolucija. Bik, ne marate, da kdo prekine vašo rutino. Vaš današnji cilj bo tudi danes udobje. Če boste našli dober stol, toplo kavo in mir, ste praktično že osvojili dan. Dvojčka, danes boste govorili toliko, da bodo drugi začeli preverjati, ali imate baterijo za polnjenje. Imate pa eno težavo. Sami sebe boste zelo težko utišali. Rak, čustva bodo znova malo bolj občutljiva. Če vam nekdo reče dobro jutro, boste razmišljali, ali je to iskreno ali samo službena obveznost. Lev, danes potrebujete pozornost. Če je ne dobite, boste poskrbeli, da jo. Zvezde pravijo, da je samozavest super stvar, samo glasnost malo zmanjšajte. Devica, vse bo moralo biti urejeno, načrtovano in na svojem mestu. Potem bo prišel nekdo in vse pokvaril. In vi boste seveda vedeli, kdo je kriv. Tehnica, danes boste imeli v mislih samo dvoje, delo ali počitek. Rezultat bo neodločen, zato boste najverjetneje izbrali tretjo možnost, črno z malo mleka. Škorpion, nekdo vas bo spravil ob živce. Globoko vdihnite, se nasmehnite in si zapomnite. Maščevanje je najbolje postreči hladno, še bolje pa sploh ne. Strelec, želeli boste nekam pobegniti, kamorkoli, tudi do hladilnika šteje. Današnji dan je kot nalašč za kakšno spontano dogodivščino. Dajte si duška. Kozorog, delali boste pridno, odgovorno in zavzeto. Skratka, spet boste reševali svet, medtem ko drugi iščejo, kam so dali telefon. V vašem stilu. Vodnar, imeli boste nenavadno idejo, vsi je pa ne bodo razumeli, ampak brez skrbi. Tudi vi je mogoče ne boste takoj, ampak čez nekaj ur pa bo. In za konec ribi, misli bodo plavale po svoje. Če boste danes 5 minut gledali skozi okno in ne boste vedeli zakaj, brez panike. Zvezde pravijo, da temu rečemo jutranji zagon. Ja, dragi naši, jutro je še mlado in lahko rečemo, da nas danes čaka še veliko ur novih priložnosti. Nekatere bomo izkoristili, ene bomo zamudili, tretje pa mogoče prespali. Ampak nič hudega. Jutri je nov dan. Dobro jutro želimo. Dobrih 15 je do 7. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10-odstotni popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
9: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Giboni za dobro jutro, še 5 minut je do 7. Ja, dan je treba začeti z majhnimi koraki, ki nas bodo potem gotovo pripeljali tudi do večjih zmag. A se strinjava, Jana Titan. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in prijeten začetek dneva. V današnji torek naj nas pospremi tole. Potrpežljivost je ključna. Vrč se napolni kapljico za kapljico. Naj vas danes vodi zaupanje, da se tudi največje stvari začnejo z majhnimi koraki.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Regulirani naftni derivati cenejši. Kolegij predsednika državnega zbora potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljenim, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je za 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je za 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Kolegij predsednika državnega zbora je potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so kritični v opoziciji. Menijo namreč, da si država težko privošči upočasnjevanje vlaganj v znanost, znanje namreč vidijo kot primerjalno prednost Slovenije. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po 3 tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro želimo. Na Šaleške, Koroške in Savinske ceste sporočate, da se je zgodila prometna nesreča na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Nastal je zastoj. Pokvarjeno tovorno vozilo, pravite, stoji na Štajerske avtocesti v smeri Maribora, na uvozu Slovenska Bistrica jug. Sicer je tudi kar precej gneče na cestah, jutranja prometna konica je še kako aktualna, mirne živce sploh, če greste proti Ljubljani. Megla v pasovih pa ponekod tudi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. In dragi šoferji, ne pozabiti, v tem tednu vse tja do 11. policisti še posebej nadzirajo, kako smo osredotočeni na cesto. Tudi uporaba mobilnih telefonov je zelo problematična, da ne bo kakšne kazni in nezgode. Za vse prometne se oglasimo tudi v zgodnem jutru na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: Z vami je
0: Maja Oderla.
11: Dobro jutro želimo, šestih je čez sedmo, ja, čas je, da zdaj zares tudi mi dokažemo, da ob jutrih, ob torkih, znamo ostati brez kakšnega večjega incidenta. Jaz pravim, če je kopalnica prosta, sploh ni problema. Kar se tiče pa temperatur, kratke hlače mogoče res niso več primerne. 5 stopinj imamo v temle jutru v Velenju, toliko na Prevaljah, 5 Škale in Braslovče, 6 Rečica ob Savinji, 4 pa v Štorah. Ja, torek je že v polnem zagonu, kava verjetno tudi, motivacija se mogoče še malo ogreva, ampak bomo gotovo zmogli pogumno v nov dan in v nove zmage. Dobro jutro!

Williams in Nicole Kidman, 12 čez 7 za dobro jutro na Radiu Velenje. Današnji dan je, kar se zgodovine tiče, še kar pomemben. Prav na današnji 6. oktober je namreč Thomas Alva Edison predstavil svoj najnovejši izum, prvi snemalni filmski aparat. Ja, dragi Tomas, kam se je zadeva razvila, danes človek še skoraj na stranišče ne more, da ga ne bi kdo ujel. Naj bo jutro mirno in prijetno in mogoče obarvano tudi s kakšnim lepim spominom na mesec maj. Sicer nam bo pa Don Sergio pomagal. Jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v sklopu prazničnih druženj sprejel predsednice in predsednike krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter jim predstavil ključne razvojne projekte in investicije, ki jih občina izvaja oziroma načrtuje v prihodnjih letih. Predsedniki so pomembna vez med občani in občinsko upravo, saj dobro poznajo potrebe svojega okolja, je ob tem povedal velenjski župan.
2: Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti lahko rečemo, da so tudi podaljšana roka občinske uprave, kjer konec koncu vsakodnevno na terenu tudi preverjajo stanje, kaj se pravzaprav v njihovem okolju dogaja. Moram priznati, da imamo res z večino predsednikov izjemno pozitivne izkušnje in da zelo dobro sodelujemo, da je tudi konec koncev naloga občinske uprave, da smo v nenehnih stikih z njimi in da seveda vedno, ko pride kakšna težava, enostavno ne čakamo, ampak stopimo skupaj in seveda poskušamo te težave tudi v najkrajšem možnem času odpravljati.
1: Mestna občina Velenje ima 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. Njihove pobude in dobro poznavanje potreb posameznih okolij pa so pomemben del načrtovanja razvoja občine.
0: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
6: Prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija na Radiu Velenje.

0: Whitney Houston za dobro jutro na Radiu Velenje. Še 6 minut nas loči do pol osme. Ja, vroče je v telepolitični jeseni in v tem jutru je pestro tudi na naši spletni strani. Mi smo zbrali trenutne kandidate in preverili, kdo si v Šaleški želi zasesti županski stolček. Kateri kandidati so trenutno potrdili kandidaturo v Velenju, kako je v Šoštanju, kako je v Martnemu Paki, skratka za Šaleško dolino zbor kandidatov zbran na naši spletni strani. Je pa še do 15. ta mesec čas, da se najde še kdo. Bomo videli, kako bo. Dajte prebrati podrobnosti na naščas.si. Na Koroškem je bil prijet pobegli povzročitelj nesreče, zagrožena kazen do 13 let zapora. Vse podrobnosti zbrane na naščas.si. Še ostajamo v Slovenjgradcu, tam vre spor zaradi ogrevanja. Mi smo preverili, kaj se dogaja na tem področju. Dobavitelj biomase namreč očita kršitve in čaka odgovor Evropskega tožilstva. Slovenjgraška komunala pa zmanjšan odjem pojasnjuje s toplim vremenom. Kaj smo ugotovili, kaj vse so nam odgovorni povedali, preberite na naščas.si. Sicer pa še mnogo zanimivih reči iz naših logov, jaz rečem. V Cirkovcah so obnovili cesto in postavili novo razsvetljavo. Kaj so še uredili, preverite na naščas.si. Šoštan je med finalisti tekmovanja Moja dežela znak gostoljubnosti. Rudar pa je ostal brez trenerja. Zakaj in kam aktualen trener odhaja, preberite na naščas.si. Dobra kava, mogoče čaj in dobro lokalno branje. Dajte si naložiti aplikacijo, da bo naš čas vedno pri roki.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Miran Rudan, točno ob pol osmih v sveže in jesensko jutro se zbujamo danes. 5 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Topolšici, 5 Dolič, Ravne na Koroškem, Dramlje in Žalec, 6 pa v Lučah. Danes bo večinoma sončen torek z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megla. Termometri bodo čez dan pokazali od 28 do 23 stopinj. Treba je izkoristiti še tole krasno jesensko vreme, kajti že jutri popoldan prihaja sprememba.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo tudi šaleške, koroške in savinske voznike. Pravite oziroma sporočate, da policisti ustavljajo v Velenju pri jezeru. Sicer pa pokvarjeno tovorno vozilo še vedno stoji na Štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Pokvarjeno vozilo tudi ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno, tudi tam je nastal zastoj, sicer pa kar nekaj prometa v jutranji konici, zato mirne živce in predvsem pravočasno na pot, kajti jutranja megla v pasovih marsikje ovira promet, policisti pa izvajajo tudi akcijo oziroma v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa osredotoči se na cesto brez telefonov, da ne bo kazni. 080 13 02 pa številka za vsa prometna obvestila, ki jih opazite na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Magnifiko nas je spravil po konci dobrih 20 do 8. Ja, po konci pa so bili tudi vinogradniki, ko so videli, kako dobra je letos letina. Govora je o šmarških vinogradnikih, ker pač marsiki po Sloveniji letos tarnajo, da je letina grozdja zaradi suše količinsko slabša od lanske, je bila pa ta za člane Društvo vinogradnikov Šmartno Paki letos dobra. Da ne rečem celo rekordna, je naši novinarki Tatjani Podgoršek povedala predsednica društva Mojca Praprotnik.
1: Letošnja letina je bila čudovita. Vemo, da so bile dokaj sušne razmere, ampak nekje tale del našega okoliša je bilo kar dobro presenašeno. Tudi ostalih ujem ni bilo, tudi posebej ni bilo, skratka, dozerevanje čudovito. Tako da, kaj si najlepšega želimo? Še kdaj takšno trgatev, še kdaj takšen letnik, enormni sladkorji. To, kar jaz vedno pravim, tale naš skrajno vinorodni kraj tik pred Kamniški Slovenskimi Alpami se iz leta v leto odraža in daje moje potrdilo, da bo ravno ta kraj nekoč res idealen za pridelavo, lahko rečemo, idealna lega.
0: Mogoče pa res, kaj se ve. Iz grozdja bo zdaj nastalo protokolarno vino in še informacija iz stare trte v Šmartnem Paki, gre za potomko najstarejše slovenske trte, so letos utrgali 51 grozdov. Težki so 23 kg, prvič pa so na trgatvi izmerili tudi sladkorno stopnjo, ki je bila največja doslej. Ja, take dobre informacije si pa vsekakor zaslužijo tudi napitnico. Bravo, šmarški vinograd!

0: je Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, poševnica hišni -sejem.
3: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: un sacco jutro na Radiu Velenje.
1: In ob jutrih si mi radi privoščimo kakšno skladbo iz našega radijskega arhiva. 11 minut do 8 je in danes nam bo zapel slovenski pevec, rojen 23. marca leta 1942, to je Lado Leskovar. Lado je posnel več kot 300 popevk in tudi šansonov. Igral je v nekaterih slovenskih in tujih filmih ter gledaliških predstavah. Nastopal je na malo da ne vseh slovenskih festivalih in davnega leta 1963 prejel tudi prvo nagrado občinstva na slovenski popevki za skladbo Malo kdaj se srečava. Mi si bomo tole skladbo zdaj le privoščili v originalu. Našli smo jo v našem radijskem arhivu. Takole je bilo davnega leta 1963 z orkestrom.

Jelena Rozga, o takšni ali drugačni ljubezni. Ja, ljubezen je lahko tudi jeseni nekaj posebnega. Zdaj listje odpada, temperature padajo, dnevi so vsak dan krajši in človek ponavadi v jeseni končno ugotovi, kdo ga ima zares rad. Tisti, ki ostane, spravim, tudi ko ni več poletja in kratkih rokavov. O ljubezni tudi Oliver Antauer, potem pa gremo na novice.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trump potrdil umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. Državni zbor se bo seznanil s predlogom proračunov za naslednji dve leti. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Bilo je nekaj groženj, je v Beli hiši novinarjem dejal Trump in na vprašanje dodal, da so tisti, ki stojijo za grožnjami, verjetno povezani z Iranom. Premijer Janez Janša in finančni minister Andrej Šircel bosta danes poslancem na izredni seji državnega zbora predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Vsebinska razprava na tej seji ni predvidena. Potekala bo na sejah delovnih teles državnega zbora od danes, ko je že predvidena seja odbora za kulturo, do 16. oktobra, ko se bo iztekel tudi rok za vlaganje dopolnil k predlogu proračuna za leto 2028. Državni zbor bo proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 sprejemal predvidoma 16. novembra. Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je uradno napovedal, da bo sezona 2026-27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. 41-letni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na nabor.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in dobr dan vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Policisti ustavljajo v Velenju pri jezeru, sporočate. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici. V križišču Ščopovo pred oviro je nastal zastoj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za Železarno. Tudi tam je nastal zastoj. Ne pa pozabiti, dragi šoferji, ta teden poteka akcija Osredotoči se na cesto. Naj bo res tako, da se ne bomo potem osredotočili na prazno denarnico. Za vse prometne pa se lahko ustavite in osredotočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Maja Oderla.
8: Dobro jutro, za mnoge verjamem že dober dan, za vse tiste, ki smo danes ostali zgodaj, 5:08 je ura, no čeprav nas že žgečka sonce, se temperatura v naših koncih giblje okrog petice. Poglejte skozi okna, kako čudovit jesenski dan se začenja. Nas bo pa v nadaljevanju tele ure ogrela nagradna igra kmetijske zadruge Šaleška dolina. Zdaj pozdravljamo vse, ki nas poslušate tole jutro v trgovsko-poslovnem centru v Šoštanju. Nagrado zastavimo, oziroma nagradno vprašanje, zastavimo po naslednji in jaz verjamem, da se bo nekdo razveselil spet ene čudovite pozornosti, ki je predvsem danes zelo praktična. Ne odhajati predaleč. Nagradna igra z vprašanjem že po naslednji.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Pravijo, da obljuba dela dolg in ja, tu je nagradna igra kmetijske zadruge Šaleška dolina. Trgovsko-poslovni center Šoštan namreč letos praznuje 20 pomladi. To so tista lepa 20, ne? Ja, jaz vedno pravim, če človek kaj domačega rabi, vse dobi v kmetijski zadrugi, res vse. Jaz osebno rada grem v Šoštan, tam najdem vse iz domače okolice, slastno pecivo, odličen jabolčni sok imajo, tudi kis, moko z mlina, no pa tudi jesenske dekoracije, sadike in še marsikaj drugega. In zdaj le nagradno vprašanje, namreč zanima me, katero sadje jeseni pogosto stiskamo za domači sok. Torej, katero sadje jeseni, poudarek na jeseni, pogosto stiskamo za domači sok. Da bomo vsi vedeli, dajem tri možnosti. Prva možnost so to jagode pod A, druga možnost B, češnje ali pa tretja možnost cin-cin. Jabolka. Kaj jeseni stiskamo za sok? Dejte nam danes poslati SMS sporočilo na 031 3x26 in zapisati pravilen odgovor. Torej, kaj jeseni stiskamo za jabolčni sok? Kaj jeseni stiskamo? A sem vse končno povedala? 031 3x26. Čudovito nagrado, praktična je, pa poklanja kmetijska zadruga Šaleška dolina. Trgovsko-poslovni center Šoštan letos praznuje 20 pomladi.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje, z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
2: Jesen je najlepši.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na nedavni seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili polletno poročilo o izvrševanju proračunskih obveznosti. Šmarski župan Janko Kopušar.
3: Polletna realizacija zagotovo ni odsev od vsega tistega, kar se v naši občini dogajalo, vendar lepa že kaže, da smo tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni na poti, da bomo glavnino del, ki so bila predvidena za letošnje leto, načrtovana za letošnje leto, tudi uresničili. V prvem polletju največ prispevajo zaključek kanalizacije v rečici ob Paki in pa sanacijski projekti, tisti, ki so, bom rekel, bili realizirani v prvem polletju, seveda pa tudi poraba proračunskih porabnikov, predvsem največjega, to je osnovna šola in vrtec, občinska uprava in vse to, tudi razpisi za društva so bili že v prvem polletju realizirani v večini, nekatere stvari, ki pa, bom rekel, tudi po vsako leto zapadejo šele v drugo polovico leta, tam pa realizacija praktično je zanemarljiva ali pa še sploh ni in tukaj vemo, da bomo to vse do konca leta naredili.
2: V prvi polovici leta so realizirali okrog 30% prihodkov in okrog 26% odhodkov, je še povedal župan.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik danes za malico boranja z mesom in žličniki, sladica ali krajinski burger, sok. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
6: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
7: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
8: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
9: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
10: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: In ena čudovita nagrada kmetijske zadruge Šaleška dolina čaka nekoga, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Katero sadje jeseni pogosto stiskamo za domač sok? No, katero jesensko sadje je to? So to jagode, češnje ali jabolka? Dajte nam poslati pravilen odgovor, jaz vem, da vsi veste. Na nič 31, 3x26, zraven pripišite seveda svoje podatke in ob koncu ure žrebamo nekoga, ki bo dobil krasno nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Namreč, če slučajno niste vedeli, trgovsko-poslovni center Šoštan letos praznuje okroglih 20 let in jaz mislim, da si to vsekakor zasluži en aplavz. Bravo Šoštan, bravo trgovsko-poslovni center Šoštan. V soboto 24. oktobra se tam obeta tudi veliko praznovanje med 11. in 14. uro. Kakšno podrobnost več, če povemo tole uro, vi pa ta čas hitro pravilen odgovor poslati. Torej, katero sadje jeseni pogosto stiskamo za domač jabolčni sok? A ste zdaj slišali pravilen odgovor? So to jagode, češnje ali jabolka? Nič 31, 3x26.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.

0: sonce nas je prebudilo tudi v današnjem torku, je pa jutro precej sveže. 7 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Topolšici, 6 v Mežici, 8 pa Nazarje in Radlje. Večinoma sončen dan se nam danes obeta, dopoldne bo marsikje še lahko megleno. Termometri pa bodo čez dan pokazali od 18 do prijetnih 23 stopinj. Je treba je uživati še na sončku, kaj ti že v sredo zvečer, torej jutri pa v četrtek zjutraj absolutno, prihaja sprememba.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Stanje na cestah se je umirilo, ampak policisti bodo pa v akciji, kar se kontrol telefonov tiče, osredotočimo se na cesto. Če kje predolgo stojite, obstojite, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Mario. Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Samo še dobrih 10 minut je ostalo, da dobite eno krasno nagrado našega današnjega pokrovitelja. To je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje 20 pomladi. Iz Velenja mahamo vsem v Šoštanj, tistim, ki danes mogoče v tem ledopodnevu nakupujete in tistim, ki tam pridno delate. Veliko praznovanje bo v soboto 24. oktobra med 11. in 14. in vsi bomo tam, tudi mi. Kaj pa danes nagradno vprašanje? Zanima nas, katero sadje jeseni pogosto stiskamo za domači sok. No, katero sadje stiskamo? Še namig. Tisto na dan od žene zdravnika stran. No, a vemo, nič 31, 3x26, sprejemamo vaša SMS sporočila, nekoga žrebamo že čez 10 minut. In dajmo hitro, nič 31, 3x26. Pravilen odgovor je jasen, kaj ne?
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
2: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z Radiem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico boranja z mesom in žličniki, sladica ali krajinski burger, sok. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: In nekdo, ki je pravilno odgovoril, bo dobil darilni paket današnjega pokrovitelja. To je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center v Šoštanju. Letos praznuje 20 pomladi in zato se obeta ena velika fešta, ki bo v soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro. Vabijo vas seveda v Šoštan na veliko praznovanje, no pa še marsikaj zanimivega bomo v tem tednu povedali. No, če sem natančna, trenutno je v našem nabiralniku 249 pravilnih odgovorov. Seveda jeseni stiskamo jabolka in tudi v trgovsko-poslovnem centru v Šoštanju dobimo, povem vam iz prve roke, odličen jabolčni sok. Mi pri nas ga obožujemo. Ha, zdaj pa bomo dobili današnjega nagrajenca, žrebamo izmed 249 pravilnih odgovorov. Nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina danes dobi Jože! Jože Kene, Jože iz Preval, na Koroško gre danes nagrada. Dragi Jože, darilni paket kmetijske zadruge Šaleška dolina je vaš, Jože Kene iz Preval. Čestitamo, nagrada že čaka pri nas. Hvala vsem, ki ste sodelovali danes. Nova priložnost za nagrado bo seveda znova jutri po 8. Se poslušamo.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.

0: Radio Velenje.
1: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Trump Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov. Večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo naj bi za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih dveh letih. Tarča napada naj bi bil med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 km od Moskve. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila je proveta. Ruske oblasti navedb po pljučni kugi niso potrdile. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo na sporedu obračun aktualnih državnih prvakinj ekipe OTP Banka Branik, ki so slavile tudi v pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške pa se bosta med seboj pomerila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Pozdravljamo vse, ki nas v današnjem dopoldnevu poslušate v avtomobilih. Radarji so aktualni. Prvi je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina sporočate. Policijska kontrola pa v Imenem pri Kapelici, previdno tudi tam. Je še kje kontrola ali pa radar? Ne pozabiti, danes se osredotočimo samo na cesto in naj bo tako vsak dan, ne samo danes. Bo pa danes lahko udarilo po denarnici, zato previdno. Nič 80, 13, nič 2 pa številka za vsa vaša prometna obvestila.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami
0: Maja Oderlap.
9: Zdaj smo se do dobra prebudili in zdaj je že čas, da zakorakamo v današnji torek čim bolj na komod. Ja, ni ga čez komod, pravijo, in ni ga čez stare dobre hite. Čudežniki jih imajo kar nekaj in zdaj nas bodo malo razvajali pa malo pocrkljali. Gremo v pozna 80-a, tudi 90-a. Čudežna polja na Radiu Velenje, peče z deveto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Konec minulega tedna se je v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine v Šmartnem ob Paki odvijal dogodek z naslovom Kamen, les in opečna čipka. S podporo tamkajšnje lokalne skupnosti in mladinskega centra so ga pripravili dijaki in mentori iz srednje gradbene geodetske okoljevarstvene šole in strokovne gimnazije Ljubljana. Njegova pobudnica je bila arhitektka in profesorica na šoli Mateja Kumer, ki je o pomenu dogodka dejala.
3: Ob dnevih Evropske kulturne dediščine vsako leto se nekako potrudimo, da obudimo stare obrti oziroma stara mojstrska znanja in da jih tudi prikažemo širši javnosti, predvsem pa mladim šolam in vrtcem. Njegova posebnost je to, da smo v tem lokalnem okolju Šmartnega ob Paki, kjer je ta lokalni kamen zeleni tuf in zaradi tega tudi obdelujemo zeleni tuf in pa ustvarjamo stare tesarske vezi, ki se pojavljajo ponavadi na kozolcih, starih gospodarskih objektih in pa opečnate mreže, ki počasi izginjajo iz prostora, namreč opečnate mreže so bile kot prezračevalni sistem gospodarskih poslopij. Zdaj, če gremo po vasi, po Šmartnem ob Paki, še vidimo res lepe primere, zaradi tega pa nekako tudi želimo, da se ti ohranijo.
4: Radio Velenje.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
7: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
8: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: 6. oktobra smo danes, no pa preverimo, kateri dogodki so pomembni, tako zelo, da se jih spomnimo v rubriki na današnji dan. Leta 1889 so v Parizu odprli svetovno znano zabavišče Moulin Rouge. Istega leta je izumitelj Thomas Edison predstavil svoj najnovejši izum, prvi snemalni filmski aparat. 6. oktobra leta 1918 je bil ustanovljen Narodni svet Srbov, Hrvatov in Slovencev s sedežem v Zagrebu. Na današnji dan leta 1924 se je v Šoštanju rodil gledališki ustvarjalec in literat Janez Žmavc. Na današnji dan leta 1937 se je rodil košarkar Ivo Danev, ki je jugoslovansko reprezentanco leta 1970 popeljal do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Na današnji dan leta 1993 se je v Celju rodil rudarski strokovnjak in športnik Avgust Terglav iz Velenja. Na današnji 6. oktober pa je leta 2006 v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu NHL debitiral Anže Kopitar. Že na prvem nastopu na največji hokejski klubski sceni je dosegel 2 zadetka. Kopitar se po številnih letih uspešnega igranja zdaj zares vrača domov. Če ostajamo pri športu, najprej pri skokih. Na današnji dan leta 2021 je slovenski as oziroma košarkarski as, še prej pa kolesarski Primož Roglič prišel do svoje jubilejne 60. zmage v profesionalni karieri, ko je dobil 102. izvedbo najstarejše enodnevne klasike, 199 km dolgo dirko Milano-Torino. Zdaj pa res k skakavcema. Na današnji dan leta 2020 sta Timi Zajc in Ema Klinec v Kranju ubranila naslov državnega prvaka v smučarskih skokih. Srebro je osvojil Rok Justin, do brona pa je takrat skočil Bor Pavlovčič. To so dogodki, ki nam današnji dan pišejo zgodovino. Kar nekaj je vmes športnih in morda tudi res današnji sončni torek priložnost, da smo na svežem zraku aktivni tudi mi.
0: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Temperatura v današnjem jesenskem torku raste okrog desetice v naših koncih. Sicer pa nas danes čaka resen krasen jesenski dan. Dopoldne še marsikje megla, popoldan pa se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj. Podobno nas čaka tudi jutri, no zvečer pa že sprememba in v četrtek zjutraj dež na zahodu, ki se bo kasneje okrepil in zajel vso Slovenijo. Deževalo bo tudi v noči na petek. Bo pa nekoliko hladneje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo koroškim, šaleškim in seveda tudi savinjskim voznikom. Še vedno pravite, da je radar v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina, policijska kontrola pa v Imenem pri Kapelici. So policisti še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 12 minut pred 10 smuknemo v svet športa. Najprej se ustavimo pri za mnoge moške najbolj pomembni stvari, to je nogomet. Klop velenjskega Rudarja zapušča trener Radostin Aleksandrov. Bolgarski strokovnjak, pod vodstvom katerega je velenjski drugoligaš več kot solidno odigral prvih 8 krogov letošnjega prvenstva, naj bi prevzel vodenje prvoligaša Radomelj. Vodstvo Rudarja je medtem že začelo z iskanjem novega trenerja. V medijih se pojavljata predvsem dve imeni, in sicer Denis Halilović, trener mladinske ekipe Kopra, in Dragan Čadikovski, ki je v preteklosti vodil Ilirijo. Bil pa je tudi pomočnik trenerja Celja, Radomelj in tudi Mure. Kot igralec je Čadikovski nastopal za številne klube, med drugim tudi za Rudar, branil pa je barve Celja, Maribora, Olimpije in Kopra ter beograjskega Partizana in Zenita iz Sankt Peterburga. Velenjski knapi so sicer v zadnjem krogu prvenstva po 3 zaporednih zmagah zabeležili poraz na gostovanju v Slovenski Bistrici. V nedeljskem obračunu je domače moštvo slavilo s 3-1. Edini gol za Velenčanje je dosegel Sandro Zukić v 14. minuti, potem ko so domači že po 10 minutah vodili z 2-0. Po porazu je velenjska ekipa zdrsnila po lestvici za 1 mesto in je zdaj 6. V prihodnjem krogu bo Rudar gostoval pri Taboru iz Sežane. Srečanje pa bo že ta petek, 9. oktobra ob 17:30 zvečer. Od nogometa pa kolesarjem. Po 6 cestnih dirkah od petka do nedelje se Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Šenčurju nadaljuje s kronometri. Današnji dan je dan za ekipne mešane štafete. Že ob 11 za mladinke in mladinke, ob 3:30 popoldan s prenosom na nacionalni televiziji, pa za člane in članice. O 15:30 se torej začne ekipna tekma mešanih štafet elite. Na štartu pa je le 6 šesteric. Dirko članov in članic bo otvorila Slovenija. V postavi Mihael Steiner, Matic Žumer in Jaka Marolt pri moških ter Nika Bobnar, Zoja Ferlež in Pia Galov pri ženskah. Naslov štafet brani Francija, ki je lani doma slavila pred Italijo za vsega 7 sekund in za Švico za 40 sekund. Torej, mešane štafete elit bodo danes zelo vroče. Zmagovalec pa bo, ja, znano bo že danes popovdan, tekma se začne ob 3:30. Tudi za nas bi veljal pregovor v teleprijetni jeseni, vsi na kolo za zdravo telo, ne tako zelo hitro, ampak če pa gremo kakšen kilometer, nam pa gotovo ne bo škodilo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Z dobro glasbo upisano je

0: V novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je včeraj pogajanja ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasi glede Hormuške ožine, ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, včeraj pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje palestincev zaradi vojne, ki je sledila napadu. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav tako dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa tudi prevzel vlogo prvega obraza kluba.
1: Vreme.
0: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Dober dan, želimo na Šaleške, Koroške in tudi na Savinske ceste. Sporočate, da je bil up radar v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici. Radar pa tudi na oziroma v Lovrencu na Dravskem polju, če greste proti vzhodni Štajerski. Sicer megla v pasovih marsikje še vedno ovira promet in zmanjšuje vidljivost, zato previdno in predvsem po omejitvah. Če kje predolgo stojite, celo obstojite ali so kje dobro skriti policisti, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
9: To dopolne z vami.
10: Maja Oderlap.
9: Dobar dan, želimo, petih je čez deseto, ja, danes mi družbo dela tudi kolega Mitja Čretnik, ki je pripravljen, da nam iz prve roke pove, kaj se bo aktualnega zgodilo danes in v prihodnjih dneh, ter kaj se je že dogajalo v oddaji Šaleška danes. Dragi naši, ne pozabiti, tudi današnji torek nam pa ponuja priložnost, da se naučimo delati tudi takrat, ko se nam najbolj ne da. No, za dobro motivacijo pa danes v tejle uri poskrbijo tudi Kingstoni.

0: Radio Zelenje.
1: Na kamot. Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Iranski predsednik pogajanja ZDA označil za nesmiselna. Guterres pozval k trajnemu premirju v Gazi. Vreme večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni.

0: Radio Velenje.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
6: TPC Šoštan praznuje 20 let.
5: Kaj? Že 20?
6: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je Velenjska plaža že devetič zapored bila izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. O tem, da v termoelektrarni Šoštanj zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Ekoles na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč. O najboljših slovenskih kopališčih so tudi letos odločali obiskovalci, ki so velenjski plaži ponovno namenili največ glasov. Deveta zaporedna zmaga je pomembno priznanje ter potrditev prizadevanj in vlaganj lokalne skupnosti v razvoj velenjske plaže in širšega območja ob Velenjskem jezeru. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Naglede na to, da je to že deveto to zaporedno priznanje za povrstjo, se nam zdi, da je vsako leto seveda takšno priznanje ena velika in posebna čast. Takšna priznanja na koncu dokazujejo, da so odločitve, ki so bile sprejete, predvsem v tem primeru na področju razvoja objezerskega turizma, se pokazale kot pravšnje. In seveda tudi vsako leto na nek način se posvečamo temu območju na različne načine, tako z posameznimi vladami, kot seveda tudi z različnimi programi in je to na nek način res naš, bom rekel, biser, naravni biser, ki ga imamo in mislim, da je prav, da se zavedamo, da je potrebno na tem razvoju objezerskega turizma seveda tudi v prihodnje zelo tvorno delati in iskati tudi še neke druge izzive in priložnosti, ki potem pripeljajo tudi do tega, da so seveda vsako leto naša dela seveda tudi ovrednotena na način, da dobimo za to tudi posebno priznanje. Tako da je to priznanje za vse deležnike, ki sodelujemo tako ali drugače pri razvoju tega objezerskega turizma.
1: Izbor najkopališče 2026 je potekal v okviru poletne akcije RTV Slovenija in spletnega portala Dobrojutro Slovenija, v kateri obiskovalci z glasovanjem izbirajo najbolj priljubljena slovenska kopališča. Velenjska plaža je največ glasov prejela v kategoriji naravnih kopališč. Kako glasovanje poteka, je pojasnil Amel Pašic, Zavoda za turizem Šaleške doline.
3: Pri tej nagradi je tako, da obiskovalci so tisti, ki odločajo. Ne nobena komisija, nobenih subjektivnih ocen ni, samo oni in nihče drug. Pri tem pa je treba pa tudi povejati, da te glasovnice ni ostano dobiti, ker na teh glasovnicah je ene pet osebnih podatkov, ki jih dan danes redko kdo deli z bilo kom. No, mi pa jih dobimo največ od vseh, kar pomeni, da jim ta velenjska plaža, da jim vse, kar mi tam ponujamo, res, res veliko pomeni, ker si vzamejo čas, izpolnijo glasovnico, bodi si fizično, bodi si na spletu. To je tako komplicirano to izpolniti, da te mine volja, da izpolniš. Naši obiskovalci pa le izpolnijo, pa še nam namenijo glas, tako da temu smo mi najbolj hvaležni in veseli, da je tako.
1: Priljubljenost velenjske plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo tudi številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine. Pašič pravi.
3: Mi na velenjski plaži imamo večini gostov od drugod, so tudi lokalci. Lokalci so dosti bolj strogi, kar je prav, da so. Vsi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Pa nas vidiš registrska tablica tudi z Primorske. Zdaj, nekdo, ko živi v Kopru, prije na Velenjsko plažo, se kopate v Velenjsko jezero. Večinoma veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi tujcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
1: Območje Velenjskega jezera ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, od vodnega parka, supov, kajakov in kanujev do športnih in rekreacijskih aktivnosti, gostinske ponudbe ter dogodkov in doživeti v neposredni bližini Viste. Vlaganja v Velenjsko plažo se nadaljujejo. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola ter dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, s čimer bodo predvsem gibalno oviranim in starejšim obiskovalcem omogočili lažji in varnejši vstop v vodo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da v Tešu zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Eko les na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V termoelektrarni Šoštan so včeraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel prihodnji teden. Blok 5 je od 1. januarja lani v statusu hladne rezerve, v skladu s sprejeto zakonodajo pa je njegova trajna zaustavitev predvidena po končanem remontu obeh plinskih turbin. Obsežen remont prve plinske turbine so v Šoštanju izvedli minulo jesen, zdaj pa jih čaka še remont druge. Medtem so še vedno na popravilu deli turbine bloka 6. Njegov zagonski preizkus je po trenutnem terminskem načrtu predviden v začetku novembra. V termoelektrarni Šoštan so ob tem izpostavili, da zaradi novega statusa izvajalca gospodarske javne službe blok 6 v obdobju od aprila do oktobra v nobenem primeru ni predviden za redno obratovanje. Ta čas zato v elektrarni izrabljajo tudi za izvajanje potrebnih vzdrževalnih del. V Teš ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč, saj imajo za zanesljivo oskrbo s toploto v času nerazpoložljivosti bloka 6 na voljo obe plinski turbini in blok 5. Ob tem so dodali, da je dejanska potreba po toploti v največji meri odvisna od vremenskih razmer, zato obseg potrebnega obratovanja posameznih proizvodnih enot sproti prilagajajo dejanskemu odjemu in temperaturam.
2: Šaleška danes.
1: Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je minuli vikend uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroša Rozmana bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles.
3: Veseli smo, da je končno prišlo do nekako otvoritve prvega dela celotnega projekta izposoje električnih koles na Koroškem. Zdaj najprej bomo seveda otvorili v dveh občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker ste ti dve občini že imeli izpostavljene postaje in je bilo potrebno samo zamenjati torej opremo in kolesa, zato je tukaj seveda izvedba nekoliko hitrejša. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in Dravski dolini. S temer bomo imeli potem celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj, tako da verjamem, da bo to velika pridobitev za Koroško regijo.
1: Do začetka kolesarske sezone v letu 2027 bodo sistem vzpostavili še v občinah Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Celoten sistem je vreden več kot milijon evrov, še dodaja Uroš Rozman.
3: Nekje 60% sredstev bodo občine prijele povrnjene strani EU sredstev, zato ker smo bili uspešni na razpisu. Preostali delež bodo seveda morale priložiti same. Drugače pa je potem še v ozadju tudi pogodba o vzdrževanju, zato ker si želimo, da je seveda sistem dobro vzdrževan, da se kolesa lahko ustrezno premikajo iz postaje na postajo, da imamo kvalitetno aplikacijo in da v bistvu deluje veliko bolje, kot je deloval sistem v Ravnah in Prevaljah v preteklih letih.
1: Upravljavec sistema bo družba Nomago, ki bo tudi izvajala vzdrževanje. Sedež ekipe za vzdrževanje pa bo v Pamečah, kjer ima Nomago svoj sedež na Koroškem. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o letošnji sezoni na Velenjski plaži, ki je bila že deveti zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Obiskalo jo je 140 tisoč obiskovalcev, ki so prišli iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Ob tem v mestni občini Velenje napovedujejo nadaljnja vlaganja v to območje. Povedali smo tudi, da so v termoelektrarni Šoštanj včeraj zagnali blok 5, ki bo v času remonta druge plinske turbine skupaj s prvo turbino zagotavljal oskrbo s toploto za Šaleško dolino. V termoelektrarni ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Povedali pa smo tudi, da so konec tedna na Koroškem zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin. Najprej je zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v celoti pa bo urejen predvidoma do maja 2027. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na protestih v Prištini poškodovanih več ljudi. Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Med protesti podpornikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova je bilo poškodovanih 6 policistov, 11 protestnikov je iskalo zdravniško pomoč, 3 pa so odpeljali na policijsko postajo. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin južnotirolskim podjetjem Leitner so v sklepni fazi. Enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov. Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu, je dejal Krivec. Za izvedbo projekta bo sicer ključna državna finančna

0: podpora. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrica Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Prevc je dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno uživa v letenju, zato dela tudi izpit za helikopter.
1: Vreme.
0: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Je lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoj je na cesti Paka pri Velenju Mislinja obe smeri zaradi del. Torej, zaradi del na cesti Paka pri Velenju Mislinja zastoj obe smeri. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most in pa tudi v Stražah pred Mislinjo pri Slovengracu. Torej, radar v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, za drugi pa na hitre voznike preživ v Stražah pred Mislinjo pri Slovengracu. Če karkoli še kje opazite, še kakšen radar, oviro, nesrečo, pokličite na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na Komot.
11: To dopolne z vami
9: Jana Titan.
8: Lep dober dan, torek, želim 6 minut čez 11. uro. Jana Titan se družim tole dopoldne z vami, skupaj nadaljujemo torkov dopoldan. Ja, študenti že spoznavajo nove urnike, bruci iščejo prave predavalnice, motivacija za učenje pa, upajmo, da je tudi ta že našla pot na fakultete. Čaka nas v tej uri po kulturnih vabilih mladinski odklop, kjer bosta Ema in Ava govorili o novem študijskem letu, novih obveznostih in tem, kako si razporediti čas, da ostane prostor še za kaj drugega kot zapiske in obveznosti. Ostanite z nami, kakšen namig bo prišel prav tudi tistim, ki imamo študentska leta že za sabo. En lep torek naj bo za vse.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Pa preverimo, kaj nam kulturni odri ponujajo na današnji torek. Središče mladih in otrok bo med 13. in 20. uro ponujalo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne ter športne igre, delavnice in druženje. Ob 17. uri bo v Vili Rožle Torkova peta brezplačna ustvarjalnica za otroke in starše. Pod naslovom Ustvarjajmo in delimo objeme bodo otroci izdelovali objemajoče živali in like, ki jih bodo lahko podarili nekomu, ki mu želijo polepšati dan. Delavnico ob tednu otroka pripravlja Medobčinska zveza prijateljev Mladine Velenje. Ob 17.30 vabljeni v Mladinsko sobo knjižnice Velenje na Tihi bralni klub. Uro skupnega tihega branja in izmenjave zgodb bo vodila Vesna Mihelak. Večer pa bo zaznamovala glasba. Ob 19.30 bo v orgelski dvorani glasbene šole Velenje nastopil violinist Mark Lev Krajnc. Vstop je prost. Lep tudi s kulturo obarvan torek vam želimo.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Z vami Radio Velenje. Nakamo.
1: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva danes Ema
3: in Ava.
2: Govorili pa bova o temi, ki je v teh dneh še posebej aktualna, o začetku fakultete, novih obveznostih, organizaciji časa in seveda tudi o motivaciji za učenje.
3: Začetek oktobra za študente pomeni začetek novega študijskega leta. Za nekatere je to že nekaj poznanega, za vruce pa popolnoma novo obdobje. Novi prostori, novi profesori, novi sošolci in predvsem drugačen način dela, kot smo ga bili vajeni v srednji šoli.
2: Na začetku se lahko vse skupaj zdi precej zmedeno. Ugotoviti moraš, kje imaš predavalnico, spremljati urnik, preverjati spletne učilnice in se navaditi na to, da te nihče več vsak dan ne opozarja, kaj moraš narediti.
3: Na fakulteti je namreč veliko več odgovornosti na študentem samem. Če zamudiš kakšen rok ali pozabiš na prijavo, je to tvoja odgovornost. Prav zato je že na začetku dobro vzpostaviti nek sistem, ki ti pomaga spremljati vse obveznosti.
2: Začetek študija pa ni samo učenje. Veliko študentov mora usklajevati še vožnjo na fakulteto, študentsko delo, šport, druženje, domače obveznosti in seveda tudi nekaj prostega časa.
3: In ravno tu postane organizacija še bolj pomembna. Ni treba, da imaš zapolnjeno vsako minuto dneva, je pa dobro, da približno veš, kdaj imaš čas za faks in kdaj za druge stvari.
2: O tem in v prvih tednih študija pa nadaljujeva po prvem glasbenem odmoru.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sta z vami Ava
3: in Ema
2: in poslušate
0: Mladinski odklop.
2: Danes govoriva o začetku fakultete ter o tem, kako si organizirati življenje, ko se obveznosti začnejo kopičiti.
3: Ena največjih napak je verjetno to, da vse odlašamo do zadnjega trenutka. Ko imamo za nekaj še 3 tedne časa, se nam zdi, da je rok še zelo daleč, potem pa čas hitro mine in naenkrat imamo več stvari naenkrat.
2: Zato pomaga, če večjo nalogo razdelimo na manjše dele. Če moraš, na primer, pripraviti seminarsko nalogo, ni treba, da jo napišeš v enem večeru. En dan lahko poiščeš gradivo, drug dan napišeš uvod in potem počasi nadaljuješ.
3: Podobno je tudi pri učenju. Veliko lažje je vsak teden pregledati zapiske in obnoviti snov, kot pa nekaj dni pred izpitom prvič odpreti vse gradivo.
2: Seveda je to v teoriji veliko lažje kot v praksi. Včasih prideš domov po celotnem dnevu predavanj in se ti preprosto ne ljubi še odpreti zvezka ali računalnika.
3: In tu pridemo do motivacije. Pogosto čakamo, da bomo dobili voljo do učenja, ampak ta voljo včasih sploh ne pride. Zato je največkrat najbolje, da preprosto začnemo z nečim majhnim.
2: Lahko si rečeš, da boš samo 10 ali 15 minut pregledoval zapiske. Ko enkrat začneš, je veliko lažje nadaljevati. Najtežje je velikokrat prav to, da se sploh usedeš in začneš.
3: Pomaga tudi, če si za učenje določiš konkretno nalogo. Namesto, da si rečeš, danes to moram učiti, si lahko rečeš, danes bom predelala eno poglavje, ali pa danes bom ponovila zapiske z zadnjih 2 predavanj.
2: Tako imaš pred sabo jasen cilj in tudi občutek, da si nekaj dejansko zaključil. Če si zadamo preveč naenkrat, pa lahko hitro izgubimo motivacijo. Še preden sploh začnemo.
3: Pomembno je tudi, da ugotovimo, kateri način učenja nam najbolj ustreza. Nekateri si veliko zapomnijo že med predavanjem, drugi se morajo doma narediti svoje zapiske. Nekaterim pomaga, da snov berejo na glas, drugi si izdelajo povzetke ali kartice.
2: Tudi čas učenja je pri vsakem drugačen. Nekdo je najbolj zbran zjutraj, nekdo popoldne, nekdo pa večer. Ni nujno, da način, ki ustreza tvojemu sošolcu, ustreza tudi tebi.
3: Prav zato so prvi tedni študija tudi čas, ko ugotavljaš, kako sploh najbolje funkcioniraš in kako se lahko delo organiziraš tako, da ti ustreza.
2: Zdaj pa je čas za naš drugi glasbeni odmor.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami Ema
3: in Ava.
2: Današnji mladinski odklop pa namenjava začetku faksa, seveda sem šolarjem in pa organizaciji učenja in pa vsakdanjega življenja.
3: Ema, a nisi ti pretekli teden tudi začela s faksom?
2: Ja, res je. Prejšnji teden sem prvič odšla na faks in zaenkrat še nimam toliko izkušenj, da bi lahko povedala, kako je sedaj na faksu, mislim, kakšen je prehod iz srednje šole na faks, ampak vem, da si želim letos biti bolj organizirana. Ravno o tem, kar sva govorile prej, se pravi, da redno pregledujem snov, hodim na vsa predavanja in pa si delam kakšne dodatne zapiske oziroma te kartice. Ti imaš izkušnje s tem flashkardi?
3: Ja, jaz jih tudi redno delam. Sploh pa uživam ob ponavljanju kakšnih glagolov, nemških pa, ali pa angleških, z temi flashkarci. To pa priporočam.
2: Torej, kot je Ava povedala, obstaja veliko načinov, kako utrditi snov. Če pa že ves ta čas govoriva o učenju, pa je pomembno, da poudarjamo tudi, kako pomembno je sedaj, da te prve tedne mogoče spoznavamo nove ljudi, da se ustvarijo nova prijateljstva in pa, da se vzamemo čas zase. Ava, kaj ti najraje delaš med šolskim letom, da se malo sprostiš, odmisliš vse te probleme med šolo?
3: Ja, vsak dan narada grem, kaj se sprohoditi v naravo ali pa mogoče malo steč, sploh v Velenju, ko imamo to prekrasno Velenjsko jezero.
2: Torej, pomembno je ravnovesje. Če vse svoje dneve podredimo samo učenju, nam hitro zmanjka energije in pa motivacije. Ampak, če pa fakulteto ves čas postavljamo na zadnje mesto, se nam pa spet nabere čisto preveč stvari.
3: Zato lahko veliko naredimo že s preprostim tedenskim učenjem. Na začetku tedna pogledaš, kaj te čaka, katere dni imaš več predavanj in kdaj imaš več prostega časa.
2: Potem lahko približno določiš, kdaj boš naredil domače naloge. Tako ni treba vsak dan znova razmišljati, kaj vse moraš narediti.
3: Seveda pa se načrti včasih spremenijo. Kakšno predavanje odpade, pojavi se nova obveznost ali pa preprosto nimaš toliko energije, kot si pričakoval.
2: Torej, po nekaj tednih vse skupaj postane veliko bolj domače. Navadiš se na pot, urnik in nove ljudi, hkrati pa počasi tudi ugotoviš, koliko časa potrebuješ za posamezne obveznosti.
3: Tako da je začetek študijskega leta predvsem obdobje prilagajanja in iskanja sistema, ki vsakemu najbolje ustreza.
2: S tem pa so prišli do konca današnjega mladinskega odklopa. Danes sva govorili o začetku fakultete, organizaciji časa in pa učenju.
3: Z vami sva bili Ava
2: in Ema. Slišimo se pa vsak torek
3: in četrtek.
2: Do takrat pa nasvidenje.
0: Adio! Mladinski odklop!
4: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Počasi vztrajno se bližamo lokalnim volitvam in razkriti kandidati nas že zasipavajo z idejami in predlogi. Mi smo se mogli upreti misli, kako pa bi izgledalo Velenje, če bi ga vodila umetna inteligenca. Pa prisluhnimo, kaj je povedala.
4: Če bi za 4 leta prevzel vodenje Velenja, mesta ne bi poskušal postaviti na novo. Velenje ima namreč nekaj, česar marsikatero slovensko mesto nima. Veliko zelenih površin, razmeroma kompaktno urbano zasnovo, močno industrijsko tradicijo in pred seboj izjemno veliko razvojno spremembo. Prav izstop iz premoga je trenutno eden ključnih izzivov, na katerega se pripravlja tudi nova strategija razvoja mesta do leta 2040. Moj mandat bi zato imel en sam glavni cilj. Iz Velenja narediti mesto, v katerem se splača ostati. Ne bi me najbolj zanimalo, koliko novih objektov bomo zgradili, meril bi nekaj drugega. Koliko mladih po končanem študiju ostane ali se vrne v Velenje? Koliko novih podjetij nastane? Koliko kakovostnih delovnih mest ustvarimo in ali se število prebivalcev stabilizira? Prva velika sprememba bi bila gospodarstvo. Velenje je bilo desetletja mesto velikih sistemov. Prihodnje Velenje bi poskušal narediti tudi mesto stotih majhnih in uspešnih podjetij. Center prihodnosti in Tech Hub sta zato smiselna projekta. Že sedanji načrti namenjajo visokotehnološkim podjetjem, inovatorjem in razvojnim ekipam. Sam pa bi šel še korak dlje. Uvedel bi program Podjetje v Velenju v 30 dneh. Podjetnik, ki bi želel odpreti podjetje z razvojnim potencialom, bi na občini dobil eno osebo, ki bi ga vodila skozi postopke povezane z zemljišči, dovoljenji, razpisi, prostori in povezovanjem z lokalnim gospodarstvom. Občina ne more ustvarjati delovnih mest na mesto gospodarstva, lahko pa naredi mesto, v katerem je podjetje bistveno lažje ustvariti. Postavil bi tudi zelo konkreten cilj. V enem mandatu 100 novih podjetij in 1000 novih kakovostnih delovnih mest. Druga sprememba bi bila stanovanska politika za mlade. Če želimo zadržati 25-letnika ali 30-letnika, mu ni dovolj povedati, da ima Velenje lepo promenado, jezero in veliko zelenja. Potrebuje službo in stanovanje. Zato bi del občinskih zemljišč namenil novi stanovanski gradnji in poskušal privabiti tudi zasebne investitorje. Občina že umešča stanovansko politiko med pomembne razvojne teme in pripravlja projekte, kot je Zelena soseska. Moj cilj pa bi bil predvsem povečati ponudbo. Več najemnih stanovanj, več stanovanj za mlade družine in hitrejše aktiviranje praznih stanovanj. Tretji poseg bi bil najbolj opazen. Mestno središče bi ponovno napolnil z ljudmi. Velenje ima arhitekturno zanimivo središče, toda mestno središče prihodnosti ne sme biti samo lepo urejen prostor, skozi katerega hodimo. Ljudje morajo imeti razlog, da tam ostanejo. Prazne ali premalo uporabljene lokale bi občina vključila v program ugodnih začetnih najemnin. Prvo leto bi bila najemnina zelo nizka, drugo nekoliko višja, tretje pa tržna. Prednost bi dobile dejavnosti, zaradi katerih ljudje pridejo v mesto. Majhne trgovine, obrtniki, gostinstvo, ustvarjalci in mlada podjetja. Središče Velenja bi poskušal spremeniti v dnevno sobo mesta. Četrta sprememba bi bila prometna. Tu pravzaprav ne bi obrnil sedanje politike na glavo, saj ima Velenje že sprejeto strategijo, ki predvideva manj avtomobilskih poti, več hoje, kolesarjenja in javnega prevoza ter boljšo povezanost primestnih območij. Bi pa uvedel eno pomembno načelo. Avtomobila ljudem ne oduzameš, dokler jim ne ponudiš boljše alternative. Zato bi najprej uredil hitre in pogoste povezave med stanovanskimi naselji, središčem, industrijskimi območji, jezerom in Šoštanjem. Šele potem bi postopoma zmanjševal avtomobilski promet v središču. Peta sprememba bi bila Velenjsko jezero. Jezera ne bi obravnaval predvsem kot kopališče, ampak kot eno največjih gospodarskih in turističnih priložnosti mesta. Vendar ne bi želel drugega Bleda. Želel bi prostor za šport, rekreacijo, dogodke, kakovostno gostinstvo, kampiranje in manjše turistične nastanitve, povezane s kolesarstvom in aktivnim oddihom. Cilj ne bi bil milijon obiskovalcev, ampak obiskovalec, ki v Šaleški dolini ostane 2 ali 3 dni in tukaj tudi porabi denar. Šesta sprememba pa bi bila verjetno najbolj nenavadna za župana. Občina bi začela javno meriti svojo uspešnost. Na spletni strani bi bilo objavljenih 10 ključnih podatkov. Število prebivalcev, nova delovna mesta, povprečna plača, število novih podjetij, nova stanovanja, turistične nočitve, prazni poslovni prostori, čas občinskih postopkov,

0: stvaril sodobno Velenje. Njegov konec bi zato poskušal spremeniti v začetek naslednje industrijske zgodbe mesta. Nacionalna strategija predvideva opustitev premogovne dejavnosti v Šaleški dolini do leta 2033, zato je časa za preobrazbo zelo malo. Znanje ljudi iz energetike, elektrotehnike, strojništva in industrije bi sistematično usmerjal v energetiko prihodnosti, avtomatizacijo, robotiko, nove materiale, krožno gospodarstvo in druge tehnološke dejavnosti. Velenje bi moralo čez 20 let znati povedati: nekoč smo bili slovensko mesto premoga, danes smo slovensko mesto energije in tehnologije. Po 4 letih tako ne bi obljubil mesta brez težav, obljubil pa bi nekaj merljivega. Če bi bilo v Velenju več dobro plačanih delovnih mest, več mladih družin, več stanovanj, več življenja v mestnem središču in več podjetnikov, ki bi rekli: svoje podjetje bom postavil v Velenju, bi mandat štel za uspešen. Kajti največja nevarnost za Velenje po premogu ni, da bi bilo mesto manj lepo. Največja nevarnost je, da bi postalo lepo mesto, iz katerega mladi odhajajo. In prav to bi poskušal v enem županskem mandatu spremeniti.
1: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo v prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
3: Z Radijem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na komod.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Vulin napovedal kandidaturo za predsednika Srbije. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Dolgoletni zaveznik nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin, je včeraj napovedal kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki bodo potekale najpozneje do konca decembra. Vodja gibanja socialistov je ob tem sporočil, da se bo zavzemal za referendum o članstvu Srbije v Evropski uniji in nasprotoval uvedbi sankcij proti Rusiji. Člane stranke je tudi pozval, naj na parlamentarnih volitvah glasujejo za listo, katere nosilec je Vučić. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na para olimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, pozor, radar je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most. Torej, radar je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik v smeri Zidanega mostu. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon dotik na armaturni plošči in seveda vse ostalo. Varno in strpno poželimo za vse prometne informacije, pa se še naprej prijazno priporočamo na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Dober dan in en lep opoldanski pozdrav z Radia Velenje, 7 minut čez 12. Upam, da ste dobro, da vam delo ali karkoli pač že počnete, gladko teče in vas nič ne jezi na današnji torek. Če že razmišljate, kaj bo danes za kosilo, no, mi bomo najprej postregli z nekaj kulture. V kulturnih razgledih spoznamo danes Krtibera, novega knjižničnega prijatelja, ki ima dober nos za zgodbe. Kako bo otroke vabil med knjižne police? Ostanite z nami, izveste kmalu, sedaj pa so z nami Kingstoni najprej. Ki pravijo, mene Luna nosi, mi pa pravimo, čim manj nas nosi Luna in čim več spremlja dobra volja. Dobar dan.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
3: Dobro glasbo, upisano jesen. Radio Velenje.

Daniels Band, misel nate, 6 minut še manjka do 12:30 in po naslednji skladbi vas povabimo kulturnim razgledom. V knjižnici Velenje imajo novega prijatelja, ki se med knjižnimi policami počuti kot doma. Kdo je Krti Berj in kako bo najmlajše navduševal za branje? Izveste po naslednji skladbi, in sicer Toše Proeski prihaja v našo družbo Vezi me za sebe.

0: razgledi.
1: Ja, dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Na otroškem oddelku knjižnice Velenje od začetka tega meseca obiskovalce pozdravlja nov knjižnični prijatelj, radovedni krtek Krtiber. Nova maskota bo otroke spremljala med knjižnimi policami in jih spodbujala k raziskovanju, listanju ter odkrivanju zgodb. Njegovo vizualno podobo je pripravila Valentina Cehner. Krtiber ima rad pravljice, pustolovščine, skrivnosti in zgodbe, ob kateri se lahko nasmejimo ali naučimo kaj novega. Z njim želijo v knjižnici otrokom približati raznoliki svet knjig in jih opogumiti, da poiščejo tiste, ki ustrezajo njihovim zanimanjem. Ob tem poudarjajo, da ima vsak otrok svoje interese, domišljijo in bralne želje. Nekdo najraje bere o živalih, drugi išče napete dogodivščine, tretji pa odgovore na vprašanja. Včasih potrebujemo knjigo za zabavo, drugič za raziskovanje, spet tretjič za trenutek miru in sanjarjenja. Krtiber bo spodbujal prav takšno sproščeno srečevanje s knjigami. Nova maskota je del prizadevanj, da otroški oddelek ostaja prijazen, varen in spodbuden prostor, kjer lahko otroci razvijajo bralne navade ter se veselijo novih odkriti. Pri svetovalnem pultu otroke bralce čaka tudi nova knjižna kazalka, s katero se bodo lahko podali naslednji zgodbi naproti.
0: Kulturni razgledi.

0: 3 minute čez pol eno je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa stanje na naših cestah. Ja, torkovo popovdne nam bo ponudilo precej sonca, čeprav ga bo občasno zakrilo nekaj več oblakov. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj, trenutno pa namerimo Velenje 18 tudi v Nazarjih, Vojnik 19 tudi v Šmarjah pri Jelšah, v Dravogradu pa namerimo 17 stopinj. Ja, danes bo prijetno za sprehod ali kavo na prostem, če vam obveznosti dovolijo, si delček popoldneva le prihranite tudi zase.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most, torej radar na prehitre voznike preži v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik meri v smeri Zidanega mostu. Zastoji pa v smeri Paka pri Velenju mislinja obe smeri zaradi del. Tam računajte na podaljšan čas. Varno pot vse do cilja, če pa tekom poti karkoli opazite v veru nesreč, če še kakšen radar, mi smo tukaj. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

Italija je prepevala za poljube se živi, nas ljubezen gor drži. Le naj bo tako, 5 minut še manjka do 13, ko se mi v studiu sporočili pridruži kolega Mitja Čretnik. Danes bo govora o Velenjski plaži, ki je že 9. leto zapored najbolj priljubljeno naravno kopališče v Sloveniji. V termoelektrarni Šoštan zagotavljajo, da bo oskrba Šaleške doline s toploto zanesljiva tudi med remontom plinske turbine. Slišimo pa tudi o tem, da so na Koroškem začeli vzpostavljati regijski sistem izposoje električnih koles. Več o tem vsem z vsemi podrobnostmi slišimo v informativni oddaji v središču naše regije ob 13. Vabljeni, da ostanemo skupaj.

0: največji slovenski hiti vseh časov. Vsak dan, samo na Radiu Velenje.
1: V središču naše regije.
2: Velenjska plaža, rekordno obiskana in najbolj priljubljena. Oskrba s toploto v Šaleški dolini zagotovljena, trdijo v Tešu. Šmarški vinogradniki zelo zadovoljni z letošnjo letino. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč. O najboljših slovenskih kopališčih so tudi letos odločali obiskovalci, ki so velenjski plaži ponovno namenili največ glasov. Deveta zaporedna zmaga je pomembno priznanje ter potrditev prizadevanj in vlaganj lokalne skupnosti v razvoj velenjske plaže in širšega območja ob Velenjskem jezeru. Priljubljenost plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo tudi številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine. Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline pravi.
3: Mi na Velenjski plaži imamo v večini gostov od drugod, so tudi lokalci. Lokalci so dost bolj strogi, kar je prav, da so. Vsi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Pa nas vidiš registrska tablica tudi iz Primorske. Stavi nekdo, ko živi v Kopru, prije na Velenjsko plažo, se kopa v Velenjsko jezero. Večinoma veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi tujcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
2: Vlaganja v Velenjsko plažo se nadaljujejo, do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola ter dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, s čimer bodo predvsem gibalno oviranim in starejšim obiskovalcem omogočili lažji in varnejši vstop v vodo in tako izboljšali dostopnost plaže za vse. V termoelektrarni Šoštanj so včeraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel prihodnji teden. Blok 5 je od 1. januarja lani v statusu hladne rezerve, v skladu s prejeto zakonodajo pa je njegova trajna zaustavitev predvidena po končanem remontu obeh plinskih turbin. Obsežen remont prve plinske turbine so v Šoštanju izvedli minulo jesen, zdaj pa jih čaka še remont druge. Medtem so še vedno na popravilu deli turbine bloka 6. Njegov zagonski preizkus je po trenutnem terminskem načrtu predviden v začetku novembra. V

0: Termoelektrarni Šoštan ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč, saj imajo za zanesljivo oskrbo s toploto v času nerazpoložljivosti bloka 6 na voljo obe plinski turbini in blok 5. Ob tem so dodali, da je dejanska potreba po toploti v največji meri odvisna od vremenskih razmer, zato obseg potrebnega obratovanja posameznih proizvodnih enot sproti prilagajajo dejanskemu odjemu in temperaturam. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je minuli vikend uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroša Rozmana bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles.
1: Veseli smo, da je končno prišlo do nekako otvoritve prvega dela celotnega projekta izposoje električnih koles na Koroškem. Zdaj najprej bomo seveda otvorili v 2 občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker sta ti dve občini že imeli izpostavljene postaje in je bilo potrebno samo zamenjati torej opremo in kolesa, zato je tukaj seveda izvedba nekoliko hitrejša. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma do začetka kolesarske sezone, douredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in v Dravski dolini. S temer bomo imeli potem celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj, tako da verjamem, da bo to velika pridobitev za Koroško regijo.
0: Do začetka kolesarske sezone v letu 2027 bodo sistem vzpostavili še v občinah Mislinja, Slovengradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Upravljalec sistema bo družba Nomago, ki bo tudi izvajala vzdrževanje. Celoten sistem je vreden več kot 1 milijon evrov. Medtem ko se marsikje po Sloveniji vinogradniki pritožujejo, da je letina grozdja zaradi suše količinsko slabša od lanske, je bila ta za člane društva vinogradnikov Šmartno ob Paki letos dobra, pravi predsednica društva Mojca Praprotnik.
2: Letošnja letina je bila čudovita. Vemo, da so bile dokaj sušne razmere, ampak nekje tale del našega okoliša je bilo kar dobro presenašeno. Tudi ostalih ujem ni bilo, tudi posebej ni bilo, skratka, dozerevanje čudovito. Tako da, kaj si najlepšega želimo? Še kdaj takšno trgatev, še kdaj takšen letnik, enormni sladkorji. To, kar jaz vedno pravim, tale naš skrajno vinorodni kraj tik pred Kamniški Slovenskimi Alpami se iz leta v leto odraža in daje moje potrdilo, da bo ravno ta kraj nekoč res idealen za pridelavo, lahko rečemo, idealna lega.
0: Kot je še povedala Mojca Praprotnik, za zdaj tudi ne kaže na kakšne težave pri nadaljni negi vina v kleteh.
3: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Trenutno na naših cestah ni posebnosti, promet poteka tekoče, je pa trenutno že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Če pa vas kaj zmoti, ki obstojite ali predolgo stojite, naletite na radar, sporočite nam. Mi pa obveščamo naprej tudi druge. Oglasimo se na 080 13 02. Srečno!
10: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: Z vami je
10: Jana Titan.
6: Dobar dan, želim 8 minut čez 13. torek, je pa zdaj že dal drugi del. Upam, da vam gre danes več stvari po načrtu, kot po načelu bomo že nekako. Ena ura druženja je še pred nami, dopoldanske ekipe, preden vas predamo v roke popoldancev, nas čaka še oddaja Moj zdravnik z Jasmino Škarja. V oddaji bomo predstavili peti dan kakovosti bolnišnice Poščica in izvedeli, kako izmenjava znanja med strokovnjaki prispeva k boljši obravnavi bolnikov. Do takrat pa kar nekaj dobre glasbe za prijetno nadaljevanje torka. Kalifornija so tukaj v naši družbi z Ledeno ptico. Pa uspešen torek še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
0: Z dobro glasbo upisano jesen.

Moj zdravnik. V Termah Topolšica je letos že petič potekal dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je tudi tokrat povezal številne zdravstvene strokovnjake iz vse Slovenije. Dogodek pa že presega nacionalne meje, saj se ga udeležujejo tudi strokovni gostje in udeleženci z Hrvaške. Kaj prinaša letošnje srečanje, katere teme so bile v ospredju in zakaj je izmenjava znanja za kakovostno zdravstveno obravnavo tako pomembna, bomo predstavili v nadaljevanju. Budite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v termah Topolšica je letos že petič potekal dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je tudi tokrat povezal zdravstvene strokovnjake iz vse Slovenije. Srečanje pa v zadnjih letih dobiva tudi mednarodno razsežnost, saj se ga udeležujejo gostje in strokovnjaki iz Hrvaške. A kaj je tisto, kar strokovnjake vsako leto znova pripelje v Topolšico? Predvsem izmenjava izkušenj, dobrih praks in pogovor o izzivih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v zdravstvu. Kot pravi predstavnica vodstva za kakovost Brigita Putar, je prav izmenjava znanja ena od pomembnih vrednot tega srečanja.
2: Mi se zdaj smo že dobili petič, v bistvu pridejo strokovnjaki iz cele Slovenije, pravzaprav gre tudi že par let za mednarodno srečanje, imamo tudi goste iz Hrvaške in poslušalce. Seveda je pomembno, izmenjamo si dobre prakse, izmenjamo si težave, izzive, kaka tveganja so v zdravstvu skozi ta predavanja, recimo včeraj smo imeli tudi delavnice, smo se kar nekaj naučili in tudi neke sklepne misli oziroma sklepne zaključke potegnali iz včerajšnjih delavnic.
3: Rdeča nit letošnjega druženja, kaj je?
2: Letošnje druženje v bistvu gre za kakovost in varnost v zdravstvu, ki je odgovornost vseh. Se pravi, niso to samo odgovornost zdravnikov, sester, vodstva, ampak vseh zaposlenih.
1: Direktorica bolnišnice Topolšica Darja Kramar pa je poudarila, da je peto srečanje pomemben mejnik, saj je dogodek iz prvotnega enodnevnega srečanja prerasel v dvodnevni strokovni dogodek, ki je med udeleženci zelo dobro sprejet.
4: Ja, tisto, kar je, smo, kot ste že podarila, peto srečanje in smo zelo veseli, da je to peto srečanje zraslo iz enodnevnega v dvodnevno in da je tudi zelo dobro sprejeto, ker je bila že udeležba odlična, delavnice pripravljene odlično obiskane in zelo dobro, zelo dobri občutki in upamo, da to pač obdržimo in nadgradimo, ker odzivi so takšni, da se je pokazalo, da je pač to potrebno in da to potrebujemo. No.
3: Kakšen kader prihaja, kako podobno razmišljate oziroma z istimi izzivi se srečujete?
4: Ja, precej je kadra iz zdravstva, seveda, ne? In glede na to, da smo vsi pravzaprav v nekem istem loncu, kjer so težave zelo dobro začinile naš vsak dan, so takšna srečanja zelo dobra, ker si lahko izmenjamo neka dognanja, neke prakse, karkoli in potem si na ta način tudi pomagamo med sabo. Ne? Je pa nekaj tudi iz ostalih branž, kar je seveda zelo dobro došlo, ker tudi drugi pogledi so tisti, ki te lahko obogatijo in ti kaj dodatnega znanja dodajo. No?
3: Prihajajo iz vseh koncev Slovenije, tudi tujine?
4: Ja, ima udeležba je mednarodna, imamo tudi goste iz tujine, kar smo seveda zelo ponosni. Namreč s kakovosti, na področju kakovosti sodelujemo, tudi naši predavatelji se udeležujejo teh srečanj v tujini, tako da ja, srečanje je mednarod. Tako da pričakujemo, da bo to en tak zelo lep dogodek, ki bo pomembno doprinesel tudi k nadaljnemu delu vseh nas, ki se srečujemo z kakovostjo in ki želimo nuditi našim pacijentom v vsakem dnevnem delu.
3: Ko pa so pacijenti zdaj nasplošno, vem, da je težko odgovoriti, zadovoljni s kakovostjo vaše bolnišnice?
4: To je pa res zelo težko vprašanje. Vedno je tako, nekdo je zadovoljen, nekdo je nezadovoljen. Imamo pozitivne odzive, kar smo seveda zelo veseli, imamo tudi negativne, ampak moram reči, da smo tudi teh na nek način veseli, da pridejo do nas, ker vsako negativna izkušnja, vsako negativno pač indic, ki pride, pomeni, da ga mi zanaliziramo, na osnovi tega lahko izboljšamo in tudi kakšno negativno izkušnjo naslednjih pacijentov preprečimo.
3: Kaj pa je za zaupanje pacienta najbolj pomembno?
4: Še vedno je najpomembnejši tisto po odnos, človeški odnos, kjer zelo pogosto pademo, zelo pomemben je, se pravi, komunikacija, tudi na tem področju zelo pogosto pademo, tako da ta človeški stik ostaja en zelo pomembnih dejavnikov v celotni obravnavi.
1: Dan kakovosti bolnišnice Topolšica, tako tudi letos, ni bil le priložnost za predstavitev strokovnih vsebin, ampak predvsem za povezovanje, izmenjavo izkušenj in iskanje odgovorov na izzive, ki jih prinaša sodobno zdravstvo. Znanje, dobro dobre prakse in izkušnje pa so najdragocenejši prav takrat, ko se prenašajo naprej in prav temu je namenjeno tudi srečanje, ki iz leta v leto povezuje vse več strokovnjakov, tudi onkraj slovenskih meja. Toliko o letošnjem dnevu kakovosti bolnišnice Topolšica, pravim ob koncu oddaje Jasmina Škarja. Lep dan in se znova slišimo prihodnji torek.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Radio Velenje.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštanj. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Marko Škugor in Quattro Pirci, v dvoje dočekane zore. Ja, lepa skladba, čeprav je kot čakati zoro z kom, ki nam veliko pomeni, tudi spati lepo in dobro se je tudi spočiti. To je še zadnji pozdrav iz studija Radija Velenje, preden mikrofon predamo naprej ekipi Ritma Pozitive. No, če danes še ni šlo vse tako, kot ste si zamislili, ima torek še nekaj ur, da popravi v svoj vtis. Ali pa dajmo s kako obveznostjo priložnost tudi jutrišnji sredi. Vse dobro vsem, do prihodnič želim Jana Titan. Čau.
1: Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. Na otoku rekordna cena dizla. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta tako v območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%. Na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo

0: v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Velinje.
1: Promet je oviran v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali tudi preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, zato bodite za volanom in na cesti res še posebej pozorni. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kje kak radar, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič dve, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 čez drugo. Ritmo pozitive. Ja, popoldanski užitek sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, živjo, lepo zdrav.
1: In danes je en zanimiv dan, danes je dan geodiverzitete. Ja, priznam, to besedo sem morala dvakrat prebrati. Kaj točno pa pomeni geodiverziteta, pa lepo pojasni Luka.
3: Ja, no, geodiverziteta pomeni ta neživi del narave. Ne? Danes torej praznuje kamnine, minerali, fosili, gore, jame, tla, pač vse tisto, kar je pod nami in okoli nas. Ne?
1: Če si danes malo bolj trd, hladen in se težko premikaš, nisi zmatran, ampak si geodiverziteta. Ja. To je lahko naš izgovor danes. Praznujem dan kamnine in sem trd kot kamen.
3: Aha, čekaj, potem imamo po moški po novem tudi kaj, ne vem, jutranjo geodiverziteto. No, ampak pusto to. Ker je v življenju potrebno najti ravnotežje, pa naj bo zdaj vsaj glasba mehka, ne?
1: Ja, in malo bolj čutna. V ritmu pozitive je odlična glasba, ki premakne tudi vse skale, kamne in vse, kar jih je težko premakniti.

0: Shakira iz obdobja predora na ameriško glasbeno tržišče Underneath Your Clothes, naslov, ki zveni precej bolj poredno, kot je pesem v resnici. Dobrodošli v ritmu pozitive, 13 minut je čez drugo.
1: Ja, nobene biodiverzitete tukaj. Ok, pridni in poredni pa smo danes tukaj za dobro voljo in za glasbo, ki naredi dan seveda lepši. Če pa si priznamo ali pa ne, da je dan lepši, tudi če zvemo kaj noga z rdečo preproge, zato je pa zdaj čas, da pogledamo med zvezde, pa ne tiste na nebo, tiste na zemlji. Dame in gospodje, tu je show biznis z Nušo Rojs.
0: Ja, Magnifico je danes prvi na tapeti, ker za Božič pripravlja velik spektakel v Stožicah. Magnifico Superstar bo dvourni musical tokrat. Okay. Preplet glasbe, plesa, gledališča, humorja in romantike. Sam pa obljublja super božično zgodbo z srečnim koncem. Pravi celo, da bo to mogoče največji musical, kar so jih naredili v Sloveniji.
1: Aha, torej vidimo plešoč Magnifica spet.
0: Ja, ampak pravi, ne, da so tudi njegove plesne gibe koreografi lažje priredili njemu, kot pa da bi on moral njihove njim. Ne?
1: Ja.
0: Njegov band pa bo tokrat ne samo band, ampak bo imel tudi vsak svojo vlogo, tako da to še bo zanimivo.
1: Okay, dobro, sam da se ne bo potem na koncu izkazal, da je največji izziv bil ravno ples. Ne? Človek ni več tak mlad.
0: Mogoče pa. No, naša slovenska popevka, najbolj predvajana glasbena izvajalka. Nina Pušler se je razveselila sina in ugani, kako mu je dala ime.
1: Oj, kaj pa vem. Zdaj daje taka imena, ne vem, Lev, Gal, Trot, ne vem.
0: Luka.
1: Ja, kaj?
0: Ime mu je Luka.
1: A je
0: sino? Otroko je ime Luka, ja.
1: No, fantastično, to pa je ime, ne? To pa je ime, kot se reče, ne? Bravo, Nina, čestitke.

dež. Ko bo padel dež, v ritmu pozdnje, bo je da v četrtek, tako da izkoristimo danes in jutri, ko še je sonček. 18 minut je čez drugo, komad za vse tiste dni, ko zunaj lije, mi pa se odločimo, da bomo iz tega naredili žur in zganjali romantiko ob enem. Je za ene in za druge. Še pred pol tretje pa gremo v čisto drugo čustveno smer, prihaja svetovno znana ABBA.

0: Ja, ena tistih, kako bi rekel, elegantnih pesmi o razhodu, ne, ki je pač zmagovalec pobara vse, poraženc pa dobi 4 minute, pa 17 sekund, da vse skupaj predela.
1: Ja, za njo pa še evo, malo bolj divji Toni Cetinski.
0: No, to pa je tist balkanski tip ljubezni, ne, ki ni tist, jaz malo pa pogrešam, ne, kaj, 100-krat na dan umreš, pa potem naslednji dan spet, pa 99-krat.
1: Skratka, vrhunska glasba že čez nekaj trenutkov v našem ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.

0: lokalno.
1: V Stari vasi bo danes popoldan potekal zbor krajanov, na katerem bodo predstavniki Darsa, izvajalcev in nadzora predstavili nadaljevanje gradnje tretje razvojne osi na velenjskem odseku. Govorili bodo o poteku del, predvidenih zaporah, prometnih ureditvah in časovnici. Krajani bodo lahko odgovornim zastavili vprašanja o dostopih do domov, prometu, hrupu, vplivih na okolje in drugih posledicah gradnje. Srečanja se bodo udeležili tudi predstavniki mestne občine Velenje.
2: Radio Velenje.

0: velenie. Pogled u nebo.
1: Ok, ki je živo srebro, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, točno 22 stopinj, Prebold in Polzela, pa tudi Mozirje pa okroglih 20. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 7 stopinj, čez dan do največ 24, tako da izkoristimo danes in jutri sonce in vitamin D, ker v četrtek po daljšem sušnem obdobju prihaja sprememba. Deževalo bo po vsej Sloveniji, postopno bo ponehalo šele v petek popoldan, zaradi tega se bo tudi ohladilo, tako da bomo verjetno morali štartati gretje in če nemamo drugega, objeti kar radiator.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti, tako kot skoraj praktično vsak dan ob tej uri v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dodamo tole opozorilo, do konca tedna, tega tedna boste policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči. No, takole v radarjih ne poročate, če ga kje opazite ali pa zastoj oziroma nezgodo, pa nam to hitro sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, ko so sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in če ste kdaj gledali serije Game of Thrones, Igra prestolov, si gledal, Luka?
4: O, ja, sem. Pa tudi Zmajevo hišo, pa tega Dankenega, ko je letos išel, bi rekel, da sem kar fan.
1: No, potem te bo ta novica razveselila in vse, ki smo spremljali te serije. Cel film Igra prestolov prihaja z naslovom Aegon's Conquest. Zgodba bo spremljala Aegona prvega in njegovo osvajanje zahodnega sveta. Je pa res, da bomo morali do takrat še malo počakati, oziroma malo veliko počakati.
4: Ja, ne mi zdi reči, da pride, ne vem, leta 2030.
1: To ne, prihaja pa 6. junija 2029.
4: No, ampak kolikor vem iz knjig je bil Aegon poročen in imel otroke s svojima sestrama, tako da bo verjetno vsaj toliko drame v filmu, kot je bilo v serijah. Mm-hmm. Ja, mislim, da se kar splača počakati.
1: In nabaviti kokice.
5: They say

0: So stvari, ki jih narediš za ljubezen in so stvari, ki jih ne smeš narediti za ljubezen. Midlove to ve, v ritmu pozitive smo ga slišali dobrih 15 do 3. In drage moje dame, tole morate vedeti, ker smo ženske in otroci med tistimi, ki smo lahko najbolj izpostavljeni nevarnim kemikalijam v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. In ja, govorimo tudi o spodnjem perilu.
1: Ja. Raziskava je namreč testirala 166 kosov spodnjega perila iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške, verjetno svežega in nerabljenega, ampak vseeno. V 55 vzorcih, no zdaj pa resno, so našli najmanj en bisfenol.
0: Lahko tako na kratko in hitro, kaj sploh je bisfenol?
1: To je v bistvu skupina kemikalij, ki lahko delujejo kot hormonski motivci in nekateri so povezani tudi z vplivi na plodnost in reproduktivni sistem. Ne?
0: Ja.
1: In v Evropski uniji je razvrščen kot snov, ki je strupena za razmnoževanje sploh pri spodnicah, ker so pač v neposrednem in dolgotrajnem stiku s kožo. Ne?
0: Mm-hmm.
1: In potem ti bisfenoli lahko iz tekstila prehajajo v znoj, in potem seveda obstaja tudi možnost absorpcije skozi kožo.
0: Ja, danes je res ogromno ponudbe, tudi spletnih trgovin je ogromno, ampak pri izbiri oblačil, še posebej spodnjega perila, dajmo biti sploh ženske in otroci malo bolj previdne. Ne? Jaz bom definitivno dala prednost od zdaj naprej naravnim materialom, kot je bombaž.
1: Čakaj, čakaj, ali imaš kaj pa, v bistvu najbolj očitna in najvarnejša rešitev, ne, je pa...
0: Ne, Luka.
1: Je kaj,
0: ne.
1: Je, da smo brez spodnic, ne? Ni spodnic, ni kemikali in ni problema.
0: In ni problema, ko se zasliši tale hit, ko je v igri pesem Kokolo, mislim, se ne moreš misliti na kaj drugega zraven. Ta ritem in besedilo, to te avtomatsko napelje kot tej neki otroški razposajanosti, a ne? Zato prihaja še pred tretjo, če vam slučajno zmanjkuje energije, tukaj je doza v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V požaru v podjetju na Polzeli dva poškodovana. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski Svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so medtem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta tako v območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%. Na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radio Velenje.

0: Prt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila previdno tam, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, poteka pa ta teden akcija Osredotoči se na cesto, po domače. Poostren nadzor iz strani policije in agencije za varnost prometa, da ste med vožnjo seveda pozorni na ceste in ne na telefone ali karkoli drugega. Naša brezplačna še vedno ostaja 0-80-13-02 in je tukaj, če opazite še kaj iz cest. Pa varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, odlična glasba, družba in zanimive zgodbe, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Skupaj.
0: Ja, danes je dan, ko so v ospredju tudi ljudje s cerebralno paralizo, vse njihove izkušnje in sposobnosti, govori pa se tudi o tem, kako pomembna je vključujoča družba.
3: Ja, seveda, tako danes je svetovni dan cerebralne paralize in je v bistvu to idealen čas za en tak preprost upomnik, ne? Ljudje smo različni, ampak vsi si zaslužimo enako. Spoštovanje, priložnost in občutek, da nekam pripadamo.
0: Res je, nismo vsi isti, ampak smo pa vsi del istega planeta in če lahko danes naredimo eno stvar, naj bo to, da smo do nekoga malo bolj pozorni, malo bolj potrpežljivi in predvsem malo bolj človeški.
3: Ja, je to odličen recept, da ostanemo vedno...

0: Ja, Adele je točno s to pesmijo leta 2011 dokazala, da za svetovni hit ne potrebuješ ne vem kakšnega šova, plesalcev in petih producentov, samo klavir, glas in eno zares težko življenjsko lekcijo, iz katere lahko vsi zrastemo. Točno 15 je čez tretje v Ritmu pozitive, danes oziroma kar ves ta teden pa obeležujemo teden otroka. Ja, so sladki. Otroci po vsej Sloveniji bodo ta teden lahko sodelovali na delavnicah, predstavah, izletih, športnih aktivnostih in različnih natečajih. Letošnja tema pa je preprosta, ampak tudi tako samoumevna, da včasih na njo kar pozabimo. Slogan se glasi: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
1: Vsak dan, ja.
0: Vsak dan.
1: Torej, v bistvu letos sploh ne potrebujemo nobene kaj posebne super moči, samo pozdraviti se moramo spomniti. Ne?
0: Točno to, ker namen je opozoriti, da pozdrav pove veliko več kot samo dve besedi, ne? Ker ko otroka zjutraj pogledamo, se mu nasmehnemo in rečemo dobro jutro, mu pravzaprav povemo: opazim te, pomemben si in vesel sem, da si tukaj.
1: No, čeprav jaz iz očetovške prakse lahko povem, da včasih že dobro jutro kar tak projekt, ne? Pri najstnici dobiš zjutraj v najboljšem primeru pogled,
0: pogled.
1: Pri osnovno šolcu pa tudi kak godrnjajoč zvok.
0: Ne, oh, ne. Ok, razumem. Ampak ravno zato je pomembno, da pozdravimo prvi. Ne? Otroci se veliko naučijo od nas. Torej, starši, jutri zjutraj spet akcija. Dobro jutro. Sem... Kaj pa, če sploh ne bo odgovora? Kaj pa pol narediš?
1: Sem že navajen.
0: A si že navajen?
1: Ja, poskusimo torej še enkrat, ne? In še enkrat več pri otrocih. Moraš biti ustrajen, pa še bolj trmast, kot so oni sami.
0: Aha, ok, hvala za ta nasvet. Še v tej uri pa razkrijemo tudi, kakšne besede uporabljamo doma, ki lahko nehote ne najbolje vplivajo na naše otroke. Zdaj pa glasbi, z nami že prljavo kazalište.

0: Ružice, ja, ker brez mam ne bi bilo tedna otrok v ritmu pozitive. 20 je čez tretjo, res čudovita pesem za mamo, ker mama je ena sama. Mamo lahko pokličemo 100-krat, zaradi čisto nepomembnih stvari pa bo vedno poslušala. Tako da, če imate možnost, dajte se danes spomniti na svojo mamo in ji povejte kaj lepega.
1: Ja. Tako, pa naučite tudi. No, v nadaljevanju pa stopnjujemo vzdušje. Prihaja regi različica Elvisove klasike, ki je leta 93 postala res ogromen hit.
0: Če je pesem o ljubezni strani Elvisa zvenila romantično oziroma zvenilo romantično, ima tale malo bolj sproščen pridih, tako da jo lahko poslušaš recimo tudi z nogami na pisalni mizi in pijačo v roki. Ja. Sam šef te ne sme videti.
1: No, po vsem tem čustvenem materialu mislim, da bo prišlo prav tudi nekaj zlatega, svetlega, shiny, ja, in predvsem manj primernega za jokanje v avtu.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Septembra se je začela prenova trakta E v zdravstvenem domu Velenje. Dela po besedah direktorja Janeza Kramarja potekajo po načrtih. Z njimi pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo.
2: Vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili. Tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dosti razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma, da se kaj dogaja. Tako da zaenkrat teče vse tak, kot si želimo.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Pogled v nebo.
1: Trenutne stopinje, torej Lenart 25, Žužemberk in Markovci, pa tudi Krško 23, Celje 22, Žalec in Polzela 21, Mozirje pa okroglih 20. Jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne pa do največ 24 stopinj. Potem pa v četrtek sprememba, deževalo bo po vsej državi in to vse do petka popoldne, ko se bo počasi začelo umirjati. Ob tem se bo seveda tudi ohladilo, tako da če še lovite kakšno kavo na terasi, sprehod ali kolo, imate danes in jutri idealno priložnost, ker v četrtek bomo kolo zamenjali za dežnik.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa bosta policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Ja, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina, hodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: A v ritmu pozitive, 5 minut čez pol četrto. Veš, Luka, kaj je največja razlika med mojo in tvojo generacijo?
1: To je spet ta vprašanje. No. Ja. Kaj, ne, verjetno nekaj, da boš prišel do tega, da boš lahko rekel, da sem star.
4: Ne, ampak je pa priznaj, da je res, da ti za vsako stvar rabiš navodila.
1: Ja, pa kaj, no, pa zdaj, kaj mi se navodila preberemo. Kaj, vi pa kliknete ta I agree, ne, da bi sploh vedel, s čim ste se strinjali.
4: Ja, ampak mi znamo vse rešiti z Googlem.
1: Ja, no, pa kaj, jaz sem pa starejši od Googla, no.
4: Ja, vi ste imeli internet na telefon. Telefonski linije, kar ne šteje, ne?
1: No, res je, da ne šteje, no, ampak nismo pa bili ves čas na telefonu za to.
4: Jeste pa bili pred televizijo.
1: Ja.
4: Vidiš?
1: Ti se kar zafrkali, ne? Viš kaj, čez 10 let boš ti tudi rekla, včasih je bilo pa vse tak boljš.
4: Čez 10 let. Luka, jaz to govorim že zdaj.
1: No, evo, a ne vidiš, napredek je očiten. Postajaš jaz.
4: Taj.

0: Jutrišnje maknil, prav tako v ritmu pozitive 15 do 4. Dobrodošli, da skupaj praznujemo teden otroka. Ja, zdaj je idealen čas, da spregovorimo tudi o tem, kakšne besede uporabljamo doma in kako močno lahko te vplivajo na naše otroke. Jaz imam nečaka starega skoraj 3 leta in res je zanimivo, kako vse sliši in se zapomni. Sploh tisto, kar ni potrebno, ne? Včasih nekaj izrečemo čisto dobro namerno, ampak otrok pa to razume popolnoma drugače.
1: Ja, res je. No. Pa če iz prakse mogoče izpostavimo še nekaj stavkov iz prakse, za katere so strokovnjaki razkrili, da bi lahko povzročili pomankanje empatije pri otrocih tudi kasneje, ko že odraste, recimo tudi teorija o tem govori, ne? Uh-huh. Recimo eden izmed teh je, boš razumel, ko boš starejši, ne? Ja. Otrok lahko to sliši kot, tvoje mnenje sploh ni pomembno, ne? Ali pa če rečo, ah, tak pa če, se boš zdaj že znašel, ne? Sej, to, ne? Ja. In to pa lahko vzame otroku, da njegovih težav sploh ne jemljemo resno, ne?
0: Ja.
1: Ali pa nam so včas govorili, a to ni nič, ne? A ti misliš, da je to težko, ne? Ja, bi mogel slišati, kak je bilo v mojih cajtih,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, to pa res, to pa smo res
1: slišali. S tem pa lahko nehote zmanjšamo tudi občutke otroka, namesto, da bi jih najprej vseeno poskusili razumeti, ne?
0: Ja, moraš biti preveden. Zato se jaz, veš, materinstvo tako dolgo izogibam oziroma se obotavljam, ker bi se res rada najprej vse to naučila in vse razumela, kako otroka prav vzgajati, da ne bi svojimi besedami kaj naredila narobe.
1: Ja, no, sej to je. Nuša, to je lepo, ne, in je na nek način v bistvu je zelo odgovorno, ne, ampak ti lahko prebereš celo enciklopedijo starševstva, vse priročnike, vse teorije in takšne in drugačne, ampak še vedno boš rekla nekaj narobe, ne, ker pač ne obstaja popoln starš, pa če potegnemo črto, lahko na koncu ugotovimo, da je najpomembneje, da delaš srcem, ne? Da znaš poslušati, da znaš priznati napako, pa dati otroku tisto občutek, ne, evo, tukaj sem, slišim te, tvoja čustva so pomembna. Ne?
0: No, to si pa zelo lepo povedal. Se vidi, da vzgajaš res z ljubeznijo in modrostjo, tako da velik bravo in kaj ne rečem? To mi radi slišimo čez nekaj trenutkov, še prej Wake Me Up Before You Go-Go, da ostanemo v našem ritmu. Zaljubijo sem se, to mi radi,
2: to mi radi. Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
8: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
9: TPC Šoštan praznuje 20 let.
8: Kaj? Že 20?
9: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
10: Radio Velenje.
11: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov ob podpori sindikatov. Evroposlanci potrdili program Evropske unije za hitrejšo podporo obrambnim inovacijam.

0: v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Hurra, družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.

0: Standardni zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Je pa ta teden nova akcija policije in agencije za varnost prometa, ki bodo izvajali akcijo z naslovom Osredotoči se na cesto. Prosijo, da ste med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturki ali pa pri še čem drugem. Bolj varno bo torej, če se ustavite in uredite reči v miru. Če vozite, naj bodo kilometri torej varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Žalcu 5 češ

0: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Jaz sem Luka Žerjav.
1: Ja, vem. Zakaj tako govoriš? Ja,
0: za vsak primer. Dej še ti za vsak primer pove svoje ime.
1: Jaz sem Nuša Rojs. Kaj pa zdaj?
0: Ne, malo bolj tak, da umiru.
1: Jaz sem Nuša Rojs.
0: No, tako, zdaj pa je malo posnetek, zakaj bi nama lahko prišel prav, ti razloži med dvema skladbama, potem pa skupaj poveva še poslušalcem.
1: No, to me
0: pa res zanima. Ja.

0: Viva la vida, pesem z naslovom, ki v prevodu pravi živelo življenje in z refrenom, ki ga kar težko spravimo iz glave. Ena največjih uspešnic Coldplayev iz leta 2008, paše pa tudi danes v ritmu pozitive, skoraj 15 minut je čez četrto.
1: Tako je. In tako kot Coldplay, tudi mi dva uporabljamo glas, večinoma uporabljamo glas tudi pri delu, jaz tudi pojem in zato mi res ni prijetna misel, da bi nekdo z umetno inteligenco naredil nek posnetek, na katerem govorim nekaj, česar nisem nikoli rekla.
0: Ja, pa nisi edina. Tudi Giorgia Meloni se želi pred tem zaščititi. Italijanska premijerka je namreč pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino vložila prošnjo za registracijo 4-sekundnega zvočnega posnetka, na katerem dvakrat pove: jaz sem Giorgia Meloni.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Pa misliš, da bo lahko s tem res preprečila zloraba svojega glasu?
0: Ne vem, no, ampak po poročanju italijanskih medijev je to tak njen namen. Ne? Ja. Ampak vloga je zdaj še v obravnavi. Melonjeva je bila pa namreč že večkrat tarča teh ponaredkov ustvarjenih z umetno inteligenco, pa tudi lažni fotografiji in zato upozarja, da lahko takšne vsebine ljudi zavedajo in tudi škodujejo.
1: Torej, zdaj poleg fake profilov prihajajo še fake posnetki z našimi glasovi. Oh my god. Danes niti posnetku več ni zavrjet, ni več dobenega zagotovila, da nekdo res nekaj reče. Očitno se bomo morali vrniti k pogovoru v živo.
0: Pa ravno zdaj, ko smo se uspešno odvadili.

0: 20 let, super pesem z malo nostalgije in z veliko občutka. Nuša Derenda nas je spomnila, da leta minevajo, ampak dobre melodije ostanejo, tako kot tudi naslednja, ki prihaja.
1: Pred nami je še ena velika klasika 80-ih Europe in nežnejša plat njihovega ustvarjanja. Kerry prihaja v nadaljevanju, no potem pa še nekaj za vse ljubitelje dobre stare romantike.
0: Sem res, naj živi ljubezen, nek živi ljubav, prav tako kmalo pri nas v našem ritmu. Pozitiv.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Priljubljenost velenjske plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine, pravi Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline.
2: Pa nas vidiš registrska tablica tudi iz Primorske. Veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi tujcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija. Tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Oj. Pogled v nebo.
2: Ok, kakšno je stanje? Pa da vidimo, Ptuj 24 stopinj, Pragersko 23, Metlika, Vojnik in Prebold 21, Žužemberk, Mozirje 20, Mislinja pa 19 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne do največ 24 stopinj, kar se še da za izkoristiti okrog hiše, kaj pa spraviti, malo pograbiti listje, ker v četrtek bomo lahko komod poležavali, deževalo bo vse do petka popoldan, pa tudi ohladilo se bo, tako da bo verjetno treba že malo se gret kopalnico, predtem bomo stopili pod tušo.
3: Mogoče.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj kar tako ostane. Če pa opazite kje zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, je za Queen, pa vprašanje, kaj bo sedaj, ne? Ljubitelji skupine Queen bomo morali očitno njihove velike koncerte ohraniti v spominu, ker je Brian May povedal, da zasedbo ne namerava več na turnejo. Tega več ne bo uživo.
1: Pa kaj ga je prepričalo?
3: Ja, pravi, da ne želi več žrtvovati svoje svobode in z Rogerjem Taylorjem sta se o tem dogovorila že pred približno letom in pol. Zdaj je prišlo ven, da po več kot 50 letih na odrih ima očitno dovolj potovanj in turnejskega urnika.
1: Ma ja, pa pošteno, pa kaj se so zaslužil, so dovolj, to so že strički proti 80-im. jaz jih čist razumem, no.
3: Ampak ja, njihova glasba ostaja, ne? Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, same legende.
1: No, pa se ne pa lepo, ne? Da ne bodo pripravili še 7 poslovilnih turnej, ker pri nekaterih slovo traja dlje kot sama karijera.

0: S Stingom smo bili v ritmu pozitive v puščavi.
1: Luka, jaz sem slišala, da bodo viski poslali vesolje. Si slišal? Sam mi ni jasno, zakaj, komu bo tam služil. Mislim, kaj bo tam počel. Viski. V vesolje.
0: V kozarcu bo.
1: Ja.
0: Ne, staral se bom. Škotski in japonski strokovnjaki želijo namreč preveriti, ali lahko ekstremne spremembe med vročino in mrazom pospešijo njegovo zorenje. In tako nameravajo leta 2028 vzorce poslati na 5-letno misijo in to direkt v orbito.
1: Torej bo vesolje kot nekakšna bližnica do starejšega in zato bolj okusnega viskija.
0: To je v bistvu možnost, ki jo raziskuje oziroma jo bodo, ne? Ker v majhnem satelitu bodo potem vzorci v stiku z lesenimi koščki, ki bodo pač posnemali to staranje v sodu. Ne? In znanstveniki bodo ves čas dobivali podatke o barvi pa o kemični sestavi zaradi teh milo rečeno nenavadnih razmer, pa bi lahko viski dobil tudi zelo izrazito okus. Ne?
1: Torej, ne gre samo za neko drago steklenico z vesoljsko etiketo, ja, ampak za pravi eksperiment.
0: Verjetno, ja, ker bodo raziskovali, pa to pa je še dodatna vrednost te raziskave. Raziskovali bodo tudi pridobivanje etanola v orbiti, kar bi bil pomemben del pri izdelavi zdravil. Ne? Tako da, viski je drugače sicer že obiskal vesoljsko postajo, ampak je tam ostal v nadzorovanem okolju.
1: No, če bodo že preizkušali, ne, hitrejše zorenje. Zdaj sem bila idejo. Mi bi lahko zraven poslali še roka.
0: Čaki, ti bi ga za 5 let poslala v vesolje.
1: Ja, in potem se mogoče vrne malo manj otroči.
0: Mogoče, no.
1: Ja.
0: Čeprav za viski imajo to znanstveno razlago, za roka pa imamo lahko samo upanje. Zdaj si upava, ko ga ni zraven. V nadaljevanju ritma pozitive pa si bo upala tudi Nina Pušlar, ki se ji pred peto pridružijo še Džiboni, Vana in Sam Brown, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Radio Velenje.
1: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
2: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov ob podpori sindikatov. Na otoku rekordna cena dizla. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev.

0: V zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana 2 zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po 2 krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretje uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla 7. mesto.
1: Vreme.
0: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa boste policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo o cestnem prometu Osredotoči se na cesto, so jo poimenovali. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilniki, zasloni na dotik, na armaturki ali še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Tako da strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni!
4: Ja, tudi v Velenju je 6 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok reže. Nuša Rojs.
6: Hej, hej.
4: In moja malenkost, Luka Žerjav.
6: Ja, me pa zanima, ne, Luka, zakaj moški tako težko priznate, da se motite?
4: A res, jaz nimam nobenih težav s tem.
6: No res, potem pa mi povej, Luka, kdaj si se nazadnje zmotil, no?
4: Enkrat, ja, enkrat, veš, enkrat sem pa res mislil, da imaš
6: enkrat,
4: prav.
6: V celem življenju.
4: Potem pa se je izkazal, da sem se zmotil.
6: A vdaj, veš, kaj ti bi moral samo kdaj poskusiti in reči samo... Prav imaš.
4: No, vse tudi to sem enkrat doma poskusil, ja? Ampak potem sem moral pa še vse en posesati celo stanovanje.
6: Da, da.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers. Preobrat velike uspešnice Lake Lee, ki je bolj plesni hit, Trigger Finger pa so spremenili v pravo romantično pripoved in tudi te pašejo na to čudovito jesen 2026 v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 15 čez peto. No par dni nazaj, v nedeljo, pa so imeli v Parizu prav posebno parado. Po Elizejskih poljanah so se sprehodili jazbečari s svojimi lastniki.
1: Ja, no, a ni lepo, da končno nekdo, ki gre po Parizu, brez ambicije, da bi postal modni vplivnež, pa nekaj takega.
0: Dogodek se imenuje, zanimivo ime ima, ne? Paris Sausage Walk, torej pariški sprehod klobasic.
1: Ja,
0: leto so ga pripravili že sedmič, pot pa je bila dolga približno kilometer in 400 metrov.
1: No, jaz samo upam, ne, da so pač, če so že hodili toliko, ne, da so tempo določali tisti, veš, z krajšimi nogami.
0: Ja. Ima pa dogodek tudi dobrodelni namen, podpira društvo, ki skrbi za zapoščene in zlorabljene jazbečarje, ter jim pomaga tudi najti nov dom, kar je res zelo lepo. Ne samo prikupno druženje, ampak tudi pomoč psom, torej še koristno
1: zdravo. No, ja, potem pa vzamem nazaj tisto prej. Nimam pripomb, se super.
0: No, to je pri tebi že skoraj navdušenje. Bi imel enega?
1: Ja, kaj pa vem, no.
0: Takega malega, lušnega.
1: Škaj, mene že ta navadna klobasa zna prepričati, da odprem hladilnik, ne?
0: Pa daj.
1: Kaj bi naredila še letaka, ki me gleda?
0: Pa daj, Luka. Buričmo pozitive. Drugo če kažu.

0: A, na jug ste nas odnesla, tam ko so šle tudi ptice, seljivke, Giuliano in Marjan Ban. Ja, škoda samo, da samo v pesmi, prav nič se ne bi brano, če bi kdo zdaj le prišel fizično po mene in me odpeljal na morje.
1: Ja, pa še kako romantično večerjo na obali plačal. Mislim, jaz bi že bila zadovoljna, če bi mi kdo kar plačal položnice. Po bi šla sama magari na morje in kar ostala tam.
0: Mogoče se pa zgodi, ne? Prihaja pesem, ki že z naslovom pove dovolj, ne? Da ker če verjameš, je marsikaj mogoče.
1: Če verjameš. Jaz sem zadnjič verjela, plačala 40 evrov za loterijski listek, pa sem dobila ven veš koliko?
0: Kolik?
1: 4 evre. In od takrat naprej verjamem samo še v svoje trdo delo.
0: No sej, se pa obstaja še ena druga zadeva za brhka mlade dekleta, ne?
1: A res?
0: Ja, sej si že mogoče šušla za kakšen sugar daddy.
1: Oh my god, Luka! Namest, da bi me spodbujal k poštenemu delu, mi tukaj sugar daddy omenja. Ne vem, na kaj nam iguješ, Luka. Saša, v glavnem, if you believe, bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu.
0: Pa nemo.
2: Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Minuli vikend je v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje uradno zaživel regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin. Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Koroško.
2: Zdaj najprej bomo seveda otvorili v 2 občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker sta ti dve občini že imeli izpostavljene postaje. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in v Dravski dolini.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ok, pa poglejmo še temperature. Ptuj in Markovci 21 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 20, Krško, Polzela in Laško 19, Mislinja pa 17. Če ste danes slučajno izpustili priložnost, da bi uživali na soncu, imate jutri še eno priložnost. Zjutraj bo okoli 7 stopinj, čez dan pa prijetnih 24. No, v četrtek pa bodo sončna očala zamenjali dežniki, deževalo bo ves četrtek in še petek do popoldneva. Imam pa občutek, da bomo lahko lenarili tudi čez vikend.
2: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako kar ostane. Če pa opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.

0: A, Jesse se nam je pridružil v izvedbi Joshua Carrisona v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka pa tista stalna družba.
1: Ja, 20 je do 6, kar pomeni, da se bo kmalo dan prelevil v noč in mislim, da se bodo tudi danes zvečer lepo videle zvezde, včeraj sem jih občudovala, tako da, če boste danes kaj na svežem zraku, zvečer poglejte v nebo, res se splača. No, astrologi pa zvezde in luno gledajo malo drugače, kar pomeni, da sedaj vidijo, da je luna v levu in se kaže z ustvarjalnostjo, toplino in željo po pozornosti. Merkur ob retrogradni Veneri pa odpira prostor za pogovor o odnosih in starih nesporazumih.
0: Kaj je to potem večer za stavek? Ti, ja se spomniš, kaj si rekel pred 3 leti?
1: No, raje zato, da se končno razumemo, ne?
0: Okay.
1: Današnji datum pa numerološko, če se štejemo, da v smico, kar je povezano z odločnostjo, odgovornostjo in tudi urejanjem financ.
0: O, finance. Torej, najprej pogovor o odnosih, potem pa pregledamo še račune. Te zvezde so pa danes res kar precej zahtevne.
1: Ja, jaz mislim, da bolje na zvezde pogledamo, tako kot sem omenila v začetku, da gremo na sprehod in si jih ogledamo takole na nebo gor. Zraven pa še prisluhnemo odlični glasbi We Are The World. Prihajam, da bo večer še prijetnejši, da upravimo, kar je treba, si privoščimo tudi kaj lepega, da si vzamemo čas tudi za naše otroke. Ne samo tedni, ko je teden otrok, ampak nasploh.
0: Tako je, we are the world, we are the children. Naj bo torkov večer, torej po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven.
2: Radio Velenje. Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Septembra se je začela prenova trakta E v zdravstvenem domu Velenje. Dela po besedah direktorja Janeza Kramarja potekajo po načrtih. Z njimi pa so zadovoljni tako zaposleni kot tudi vodstvo.
2: Kar nekaj gradbenih takih grobih del, tudi tlaki so že demolirani, bomo rekli tako, in vse ostalo. Je pa treba še nekaj prebojev narediti, tako da teče po planu. No, nekako me ne skrbi po tem, kar vidimo. Vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo, tako da zaenkrat res teče tako, kot more. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tako da izzivi so.
1: V Velenju bo ta konec tedna 10. in 11. oktobra potekal 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Na odru Doma kulture Velenje se bo predstavilo 386 plesavk in plesavcev, starih od 5 do 13 let. Državna strokovna spremljevalka in selektorica Snežana Premuš je za festival izbrala 40 plesnih miniatur, ki bodo občinstvu predstavljene v dveh dneh.
0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: ponovitev.
1: Na deželi.
2: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Ribolov povezuje različne generacije, zahteva potrpežljivost in prinaša veliko časa v naravi. V ribiški družini Velenje takšno zgodbo pišejo že 80 let. Ob jubileju se bomo v daji Na deželi pogovarjali o skrbi za vode, delu z mladimi in športnih uspehih. Slišali bomo tudi zgodbo o somu, težjem od 90 kilogramov. Naš gost bo predsednik ribiške družine Velenje Niko Vivod, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v Daj na deželi. Danes ob 80-letnici ribiške družine Velenje govorimo o ribištvu in življenju ob šaleških vodah. Predsednik Niko Vivot je ob jubileju izpostavil gradnjo ribiškega doma, prepoznavnost društva ter prijateljstvo in solidarnost, ki povezujeta njegove člane. Pomembno mesto pri njihovem delu ima sodelovanje z lokalno skupnostjo. Jezera si namreč želijo s prehajalci, kopalci, športniki in drugimi obiskovalci. Kako pri različnih željah in interesih najdejo skupno pot, pojasnjuje Niko Vivot.
2: V času mojega mandata je sodelovanje z občino zelo intenzivno. V zadevah, ki so skupnega pomena, skupno nastopamo, uskladimo svoje interese in potem enotno nastopamo do države in do ostalih. Včasih se zgodi, da ne gre vse po naših željah. Razumeti je treba, da jezera niso namenjena samo nam ribičem, ampak trudimo se, da vedno najdemo kompromis in rešitve, ki so dobre za vse nas, tako ribiče kot vse ostale občane, ki tu prebivajo.
1: Za prihodnost ribiške družine pa je pomembno tudi, kdo bo nadaljeval njeno tradicijo. Zanimanja med mladimi očitno ne zmanjka. V zadnjih 10 letih se je njihovo število povečalo z okoli 10 na več kot 50. Pri tem imajo veliko zaslug ribiški inštruktori.
2: Zelo ponosni smo, da smo iz 10 mladih ribičev v zadnjih 10 letih prišli na več kot 50. Podvojili, popeterili smo delo z mladimi, kar gre predvsem zahvala našim ribiškim inštruktorjem, ki vsak teden skrbijo, da mladi ribiči spoznavajo čare ribolova in pa tudi stvari, ki sodijo zraven ribolova.
1: Mladi tako ob ribolovu spoznavajo tudi vodno okolje in odgovoren odnos do narave. Po glasbi pa še o tekmovalni plati ribištva in velikem ulovu iz Škalskega jezera.

0: Na deželi.
1: Nadaljujemo oddajo Na deželi. Danes je z nami Niko Vivot, predsednik ribiške družine Velenje. Ribiška družina letos praznuje 80 let delovanja. V prvem delu smo govorili o sodelovanju z občino in vse številčnejšem podmladku, zdaj pa se posvetimo ribištvu kot športu. Velenjski ribiči dosegajo uspehe v različnih disciplinah in starostnih kategorijah. Pripravljajo tudi tekmovanje za invalide, med drugim so gostili državno prvenstvo v lovu rib s plovcem.
2: Ribištvo je šport, sicer ni olimpijski, ampak nastopa se v več različnih panogah. Pri tem smo ribiške družine precej uspešni, saj imamo državne prvake med mlajšimi kategorijami, imamo tudi državnega prvaka v feder tehniki izpred 3 let. Invalidi so zelo radi naši gosti in tudi večkrat smo organizirali državna prvenstva invalidov v lovu z plovcem. Imamo 2-kratnega državnega prvaka Pavleta Sešela, ki skrbi za tekmovalni šport v naši ribiški družini.
1: Letos so organizirali več tekem državne lige, tradicionalno tekmo ob rodarskem prazniku in jubilejno tekmovanje. Med ribiči pa je odmival tudi ulov soma, ki je tehtal več kot 90 kg. Po besedah Nika Vivoda je šlo za rekord Škalskega jezera. Zanimanje za velike ribe povezuje tudi z odločitvijo ribiške družine, da omeji njihov odzem.
2: Kot sem že omenil, mi smo v začetku mandata omejili odzem kapitalnih rib. To se zdaj že počasi pozna, tako da prihajajo turisti iz celega sveta uloviti kapitalno ribo. Pred kratkim je to uspelo ribiču, saj je postavil rekord Škalskega jezera z ulovljenim somom, ki je tehtal več kot 90 kg.
1: 80-letna zgodba velenjskih ribičev se tako nadaljuje ob vodi, na tekmovanjih in pri delu z novimi generacijami. V oddaji Na deželi smo gostili predsednika ribiške družine Velenje Nika Vivoda. Pripravili pa sva jo Jasmina Škarja in Jana Titan.
0: Na deželi.
3: Prva ponovitev.
4: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: do sreće zavet.
1: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je Velenjska plaža že devetič zapored bila izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. O tem, da v termoelektrarni Šoštan zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Ekoles na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč. O najboljših slovenskih kopališčih so tudi letos odločali obiskovalci, ki so velenjski plaži ponovno namenili največ glasov. Deveta zaporedna zmaga je pomembno priznanje ter potrditev prizadevanj in vlaganj lokalne skupnosti v razvoj velenjske plaže in širšega območja ob Velenjskem jezeru. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Naglede na to, da je to že deveto zaporedno priznanje, za povrstjo se nam zdi, da je vsako leto seveda takšno priznanje ena velika in posebna čast. Takšna priznanje na koncu dokazujejo, da so odločitve, ki so bile sprejete, predvsem v tem primeru na področju razvoja objezerskega turizma, se pokazale kot pravšnje. In seveda tudi vsako leto na nek način se posrečamo temu območju na različne načine, tako z posameznimi vlagami, kot seveda tudi z različnimi programi. In je to na nek način res naš, bom rekel, biser, naravni biser, ki ga imamo, in mislim, da je prav, da se zavedamo, da je potrebno na tem razvoju objezerskega turizma seveda tudi v prihodnje zelo tvorno delati in iskati tudi še neke druge izzive in priložnosti, ki potem pripeljajo tudi do tega, da so seveda vsako leto naša dela seveda tudi ovrednotena na način, da dobimo za to tudi posebno priznanje. Tako da je to priznanje za vse deležnike, ki sodelujemo tako ali drugače pri razvoju tega objezerskega turizma.
1: Izbor najkopališče 2026 je potekal v okviru poletne akcije RTV Slovenija in spletnega portala Dobrojutro Slovenija, v kateri obiskovalci z glasovanjem izbirajo najbolj priljubljena slovenska kopališča. Velenjska plaža je največ glasov prejela v kategoriji naravnih kopališč. Kako glasovanje poteka, je pojasnil Amel Pašic, Zavoda za turizem Šaleške doline.
3: Pri tej nagradi je tako, da obiskovalci so tisti, ki odločajo. Ne nobena komisija, nobenih subjektivnih oceni, samo oni in nišče drug. Pri tem pa je treba tudi povejati, da te glasovnice ni ostano dobiti, ker na teh glasovnicah je ene pet osebnih podatkov, ki jih dan danes redko kdo deli z bilo kom. No, mi pa jih dobimo največ od vseh, kar pomeni, da jim ta velenjska plaža, da jim vse, kar mi tam ponujamo, res, res veliko pomeni, ker si vzamejo čas, izpolnijo glasovnico, bodi si fizično, bodi si na spletu. To je tako komplicirano to izpolniti, da te mine volja, da izpolniš. Naši obiskovalci pa ne izpolnijo, pa še nam namenijo glas, tako da temu smo mi najbolj hvaležni in veseli, da je tako.
1: Priljubljenost velenjske plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo tudi številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine. Pašič pravi.
3: Mi na velenjski plaži imamo večini gostov od drugod, so tudi lokalci. Lokalci so dosti bolj strogi, kar je prav, da so. Vsi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Pa nas vidiš registrska tablica tudi iz Primorske. Zdaj, nekdo, ko živi v Kopru, prije na Velenjsko plažo, se kopate v Velenjsko jezero. Večinoma veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi tujcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija. Tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
1: Območje Velenjskega jezera ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, od vodnega parka, supov, kajakov in kanujev do športnih in rekreacijskih aktivnosti, gostinske ponudbe ter dogodkov in doživeti v neposredni bližini Viste. Vlaganja v velenjsko plažo se nadaljujejo. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola ter dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, s čimer bodo predvsem gibalno oviranim in starejšim obiskovalcem omogočili lažji in varnejši vstop v vodo. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o tem, da v Tešu zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Eko les na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V termoelektrarni Šoštan so včeraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel prihodnji teden. Blok 5 je od 1. januarja lani v statusu hladne rezerve, v skladu s prejeto zakonodajo pa je njegova trajna zaustavitev predvidena po končanem remontu obeh plinskih turbin. Obsežen remont prve plinske turbine so v Šoštanju izvedli minulo jesen, zdaj pa jih čaka še remont druge. Medtem so še vedno na popravilu deli turbine bloka 6. Njegov zagonski preizkus je po trenutnem terminskem načrtu predviden v začetku novembra. V termoelektrarni Šoštan so ob tem izpostavili, da zaradi novega statusa izvajalca gospodarske javne službe blok 6 v obdobju od aprila do oktobra v nobenem primeru ni predviden za redno obratovanje. Ta čas zato v elektrarni izrabljajo tudi za izvajanje potrebnih vzdrževalnih del. V Teš ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč, saj imajo za zanesljivo oskrbo s toploto v času nerazpoložljivosti bloka 6 na voljo obe plinski turbini in blok 5. Ob tem so dodali, da je dejanska potreba po toploti v največji meri odvisna od vremenskih razmer, zato obseg potrebnega obratovanja posameznih proizvodnih enot sproti prilagajajo dejanskemu odjemu in temperaturam.
2: Šaleška danes.
1: Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je minuli vikend uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroša Rozmana bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles.
3: Veseli smo, da je končno prišlo do nekako otvoritve prvega dela celotnega projekta izposoje električnih koles na Koroškem. Zdaj najprej bomo seveda otvorili v 2 občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker ste ti dve občini že imeli izpostavljene postaje in je bilo potrebno samo zamenjati torej opremo in kolesa, zato je tukaj seveda izvedba nekoliko hitrejša. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in v Dravski dolini. S tem bomo imeli potem celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj, tako da verjamem, da bo to velika pridobitev za Koroško regijo.
1: Do začetka kolesarske sezone v letu 2027 bodo sistem vzpostavili še v občinah Mislinja, Slovengradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Celoten sistem je vreden več kot milijon evrov, še dodaja Uroš Rozman.
3: Nekje 60% sredstev bodo občine prijele povrnjene strani EU sredstev, zato ker smo bili uspešni na razpisu. Preostali delež bodo seveda morale priložiti same. Drugače pa je potem še v ozadju tudi pogodba o vzdrževanju, zato ker si želimo, da je seveda sistem dobro vzdrževan, da se kolesa lahko ustrezno premikajo iz postaje na postajo, da imamo kvalitetno aplikacijo in da v bistvu deluje veliko bolje, kot je deloval sistem v Ravnah in Prevaljah v preteklih letih.
1: Upravljavec sistema bo družba Nomago, ki bo tudi izvajala vzdrževanje. Sedež ekipe za vzdrževanje pa bo v Pamečah, kjer ima Nomago svoj sedež na Koroškem. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o letošnji sezoni na Velenjski plaži, ki je bila že deveti zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Obiskalo jo je 140 tisoč obiskovalcev, ki so prišli iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Ob tem v mestni občini Velenje napovedujejo nadaljnja vlaganja v to območje. Povedali smo tudi, da so v termoelektrarni Šoštanj včeraj zagnali blok 5, ki bo v času remonta druge plinske turbine skupaj s prvo turbino zagotavljal oskrbo s toploto za Šaleško dolino. V termoelektrarni ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Povedali pa smo tudi, da so konec tedna na Koroškem zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin. Najprej je zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v celoti pa bo urejen predvidoma do maja 2027. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.